0: Радио Витоша.
1: Петък сутрин в Тройка на разсъмване ще разгледаме възможностите за прекарване на един приятен съботен следобед.
2: Даже ще започнем от по-ранните часове на първия почивен ден за седмицата. С рисунки, смях, забавления, различни атракции. Накрая обаче ще се окажем разединени. Дали в 18 часа да тръгнем наляво или направо? Ще има ли охраняващ кордон? Кой концерт ще сложи финала на този ден? И най-важното, символиката на събитията.
1: Дали ще подкрепим традиционния модел на семейните отношения в подкрепа на семейството или пък ще бъдем от хората, които ще подкрепим
2: отново семейството, но от друга гледна точка на София Прайд. Шествието на семейството и София Прайд на една и съща дата правят събитие. Ще успеят ли участниците да се разберат през годините? Дали настояването на всеки от тях да уважим неговата ценност на система задължително трябва да минава през оплюване и подигравки на другите?
1: Не го ли надраснахме този модел и не смятаме ли, че едното не изключва другото?
2: Решихме да ви питаме, кое събитие ще уважите тази събота и защо? Шествието на семейството, защото мисля, че е важно. София Прайд, защото вярвам, че е важен. Или ще погледна отстрани и двете, прегърна.

0: Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Петък е 12 юни, утрото вече е тук, а ние с вълнение поглеждаме към утрешния ден, защото утре имаме две събития, шествието на семейството и София Прайд. Дали светлината на годините и желанието да бъдем приемани, така както виждаме любовта и семейството, накрая все пак ще постигнем разбирателство. Дали всичко това за поредна година, отново както четем и в последните дни, дори от супер интелигентни уж приятели, задължително трябва да мине през подигравки и оплюване на другите, и кога ще разберем, че личната ни гледна точка може да бъде уважена, само ако се съгласим, че съществува и друга. Тази сутрин питаме кое събитие ще уважите в събота и защо. Шествието на семейството, защото мисля, че е важно. София Прайд, защото вярвам, че е важен. Или ще погледна отстрани и двете, прегърнат с моето цвете.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Ще започнем ли още от сутринта да мерим всяко и семейства са по-здрави? Това, че ако вярваш, че семейството е просто една единица, в която са включени двама души, които много се обичат, държат на себе си и въобще дават всичко един за друг, или пък напротив ще започнем да казваме, че едните са по-различни, че на тях не трябва да им се дават същите права. Къде всъщност е истината и не може ли просто всеки да живее както си поиска, без да пречи на другите?
0: Към дата 12 юни 2026 година промени ли се по някакъв начин мнението ви? Окей ли сте за това, че гей двойките могат да имат бракове, доколко подкрепяте обаче да имат и деца или има разединение по тази тема? И ако сте от гей двойките, абсолютно убедени ли сте, че хората, които имат съвсем нормални биологични семейства, задължително са прости, бият и се алкохолизират? И въобще, можем ли да преминем през всичко това, без да обиждаме другите? Видяхте ли програмата на събитията и бихте ли подходили малко по-креативно тази година, като уважите и двете едновременно? Пишете на страницата ни във Facebook или Viber канала ни Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Съботен ден ни очаква утре, наситен с две активни събития. Дали ще слушаме класически концерти или пък ще сме участници в друг тип партии, ще правим ли детски рисунки, ще излезем ли с човека до себе си, независимо от това от какъв пол е и заедно с цялото си семейство и децата си, и склонни ли сте да уважите и шествието за семейството, и София Прайд.
1: Къде ще бъде по-весело? Това може да ще е, ако сме така, ма как да кажа, на една възраст, в която гледаме само къде е купона, нали? Да изберем на къде да заминем. Или пък напротив, ще се гмурнете по-дълбоко в размишления за това, какво всъщност искат едните и какво другите. Едните искат просто семейството, от което сме всички, други пък искат равни права, видимост, и си казвам, нали, много пъти така, какво значи видимост, ако си с различна сексуална ориентация. Ако отидеш някъде на работа, никой не те пита в началото ти с каква сексуална ориентация си, защото на струга търсим само хетеро. Нали, в смисъл, ти отиваш, работиш, трудиш се. Това с какво точно правиш, абсолютно никой не му дреме, защото вчера гледах един филм, в който HR-а на компанията държеше много така в службата да няма абсолютно никакви интимни връзки между колегите. И в един момент той беше някакъв от сладникавите филми, да, принос Дженифър Лопес. И в най-накрая обаче тя като шефка на компанията се влюби в един от служителите и свалиха това правило в компанията. И тогава всеки от компанията започна да идва при HR-а, защото то не е забранено, но ако имаш връзка с колега, трябва да го декларираш. Примерно имам връзка с еди кой си заради конфликта на интереси.
0: И ако се скарате, трябва да го декларираш през ден.
1: Но беше супер забавно, защото всеки започна да декларира от типа на ми аз спа с този, но спа и с другия, не вярвам, че е проблем.
0: Да, да, но в случая има дискретно, защото само HR знае, нали?
1: Да, да,
0: кое
1: да,
0: ти
1: да
0: си въобразяваш, да. Като каза стругар, познавам много симпатичен гей мъж, който си сглобя сам къщи и ремонтира, прави неща, така че кълъпите са едно, доколко се покриват с реалността и очакванията ни, са съвсем друго. По-важното обаче е тази сутрин, че ние се опитваме да разберем, може ли по една изключително конфликтна тема, която в България винаги приемаме страшно при сърце, защото на всички нас са ни свидни децата и семейството, можем ли да реагираме без да се конфронтираме и без да обиждаме другите? Дали успяхте да промените мнението си с течение на времето, след като в последните години на София Прайд видяхме, че излизат

семейства заедно с децата си или все още имате резерви по тази тема? Какъв е дълбокия смисъл на шествието на семейството? Смятате ли пък, че то е понесло прекалено обиди и много обиди през годините? И всъщност, кое събитие ще уважите тази събота и защо? Питаме днес в Тройка на разсъмването.

0: Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 7 и днес се опитваме да разберем дали в събота от София Прайд бихте отскочили пред храма Света Неделя, за да порисувате заедно с децата си, което пък се организира от шествието на семейството. И питаме кое събитие ще уважите тази събота и защо.
1: На всяка манджа,
2: тройка на разсъмване.
3: Дали харесвате диджей музика и непрестанен купон или напротив искате да слушате...
0: Аз съм хетеро и аз съм ходила на партите хор. С диджей.
3: Естествено.
0: Моля ви се.
3: Смисля, че двете партита като програма са различни. И затова...
0: Добре, всички сме били би за малко или за по-все. Да,
3: в 90-те. Но идеята е тук, дали на същия ден трябва да влизаме в спорове или пък всичките права, че в едното семейство, нали, някакси си представяме, че когато еднополова двойка осинови дете, детето ще бъде свидетел на някакви непрестанни купони и оргии в семейството, а когато е нормално, ще чете по цял ден Библия и прино ще бъде през ръцете, когато смляска на масата.
0: То и едното и другото са с страхотни стереотипи и клишета на сетени. Да. В едното имам живот, в който стоиш като препариран и има насилие, което е много грозно и обидно, защото голяма част от нас се появили точно такива семейства. А в другото пък го има стереотипа, че това са някакви разпасани хора с кофти морал, които не могат да направят здраво семейство. А всъщност програмата е следната. Националното шествие за семейството ще се проведе в София на 13 юни от 18 часа. Организира се под егидата на Софийската света митрополия и с благословението на българския патриарх. От 11 часа до 18 има детска празнична програма пред храма Света Неделя. Ще има рисунки, търсене на съкровища, всякакви видове забавления. Затова ми беше интересно по-рано сутринта, дали пък от София Прайд биха отскочили.

0: скочили до там с децата си, което също е вариант да покажеш заявка за примирие. Финала ще е с тържествен концерт пред храма Свети Александър Невски. Ще пеят страхотни имена и хорове. София Прайд пък в същото време ще отвори врати в Княжеската градина пред бившия паметник на Съветската армия. Ще има концертна програма от 16 часа. Мирното шествие и на двете ще започне от различни пунктове. Само че София Прайд ще приключи в топлоцентрала Спарти, а пък шествието пред храм паметника Александър Невски. Можем ли да сме свидетели на изненади? Да решат да си гостуват помежду си, да няма форма на агресия или не можем да го очакваме, защото и при едните и при другите има свестни хора, има и агресивни.
1: Абсолютно, и може ли поне веднъж, когато искате да защитите някакви свои ценности или вярвания, просто да не ги правите по този гнусния начин, по който гледаме през годините за предизборните кампании, тръгваш с идеята да оплюеш другия, да го омаловажиш, неговия принос, неговата ценност на система, да го изкараш прост, тъп, неграмотен, че принос и бие партньора, и един вид по този начин да облечеш този тип връзки в някакви гнусни.
0: Да, обяснявайки, че твоето е по-добро, естествено. А пък за теб другите да обяснят, че едва ли не целодневно ходиш с пера в... Как виждате вие картинката? Имате ли снимки? Той го каза по-рано. Имате ли снимки от предишни години на тези събития? Какво ви е впечатлението? Променят ли се хората? Променя ли се атмосферата на място и на шествието на семейството и на София Прайд? Може ли да има пресечна точка и как точно? Споделете в Тройка на разсъмване. We'll be right back.

0: Αυτό να Radio Vitosha. Новините.
1: Президент Илияна Йотова изслушва кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник парламентарно представените партии и коалиции представиха номинациите си за председател, заместници и членове на комисията. Тя се състои от 15 души с мандат 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламент. Според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители, ГЕРБ, СДС, 3-ма, ППДБ се разглеждат заедно, тъй като са се явили на изборите като коалиция, така имат общо 2 представители, ДПС 2 и Възраждане 1. Спорът се зароди относно разпределението на мандатите. От ДБ твърдят, че изчислението е неправилно и ще сезират Конституционния съд. Възраждане също обяви, че ще предприеме такива действия. Премиер Румен Радев ще отговаря на въпроси от депутати на парламентарния контрол днес. Отговори пред народните представители ще дават още министъра на отбраната Димитър Стоянов, както и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Въпросът към Демерджиев е свързан с жестоката катастрофа на Челопешко шосе. От Възраждане настоява той да разясни какви дълготрайни мерки ще предприеме МВР, за да бъдат избегнати подобни инциденти. Иран все още не е взел окончателно решение дали да подпише подготвеното споразумение с Съединените щати и няма да прави компромиси с така наречените си червени линии в преговорите. Това заяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи. По думите му, информацията относно времето и мястото на евентуалното подписване остава спекулативна, а окончателното решение все още не е взето. В същото време американският президент Доналд Тръмп демонстрира увереност, че сделката е близо до финализиране. Той заяви пред журналисти в овалния кабинет, че е постигнато страхотно споразумение относно конфликта с Иран и че документите могат да бъдат подписани още през следващите няколко дни. Той допълни, че вице-президентът Джей Ди Ванс ще присъства на церемонията. Бившият президент на Южна Корея Юн Сук Йол беше осъден на 30 години затвор по обвинение, че е разпоредил изпращането на дронове в Северна Корея с цел да предизвика ескалация на напрежението и да създаде претекст за въвеждане на военно положение в страната. Решението беше произнесено в петък от Централния районен съд в Сеул. Според прокуратурата, операцията с безпилотните летателни апарати е била част от по-широк план на тогавашния държавен глава за консолидиране на властта чрез създаване на извънредна ситуация в отношенията с Пхеньян. Съдебното решение бележи нов обрат в безпрецедентната политическа криза, разтърсила Южна Корея през последните 2 години. Юн Сук Йол, бивш главен прокурор на страната, стъпи в длъжност като президент през май 2022. След поредица от конфликти на 3 декември 2024 той изненадващо обяви военно положение, мотивирайки решението си с необходимостта да защити конституционния ред от антидържавни сили. Аз съм Емил Йорданов, още новини след

0: час. Мексико победи Република Южна Африка с 2-0 в откриващия двобой на 23-тото световно първенство по футбол. Хулиан Киньонес вкара първия гол на шампионата с точно попадение в 9-та минута. Средата на втората част Ру Хименес отбеляза второто попадение за съдомакиня на Мундиала. Южноафриканците завършиха мача с 9 души след директни червени картони през второто полувреме на Ситоле и Темба Зуане. Мексико също получи червен картон на Сесар Монтес до бавеното време. Мачът на легендарния стадион Ацтека от група А започна с натиск на мексиканците и още в 5-та минута Раул Хименес стреля опасно, но вратаря на Южна Африка спаси. 4 минути по-късно южноафриканците сгрешиха при изнасянето на топката и Киньонес се възползва, завършвайки източен удар между краката на вратаря за 1-0. В 50-та минута тимът на Южна Африка остана с 10 души, след като Ситоле беше изгонен за нарушение на дъгата на наказателното поле срещу Брайан Готиерес. В 67-та минута Мексико стигна до втори гол, след като Алварадо центрира от дясно в наказателното поле, а ветерана Раул Хименес засече с глава топката за 2-0. В 84-та минута Темба Зуане беше отстранен, след като удари без топка съперников играч.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен от северозапад. Максимални температури между 20 и 25 градуса. До 10 часа на 17 юни се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка в ремонт с дължина около 5,5 км ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.
1: Големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Кия в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: On Clinic. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.

0: Виник, София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в

0: Ината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: София в този час е натоварена по околовръстното от Суходол до цар Борис III, царица Йоана Вардър, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено околовръстното, както и булевардите Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Вапцаров. А във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски и Република.
3: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излъчваните хитове.
5: Витуша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
5: Витуша, топ 20.

0: ми да си говорим още за тази сутрешната тема. А ето какво казват звездите. Овни, днес е възможно да получите помощ от приятел или колега, но още е важно да сте открити за разговор, да направите отстъпки, ако това е нужно. Щом поемете обещание, уверете се, че ще го спазите, иначе рискувате да подроните авторитета си, доверието към самите себе си.
1: За телците ще имате прекрасен шанс да изпъкнете, било чрез блестящи идеи, красива външност или пък личен чар. Не се крийте и не омаловажавайте своите качества. Време е сега да ги покажете на света. Бъдете уверени и не се страхувайте да изразите себе си.
0: Близнаци, ако сте готови да изслушате чуждото мнение, днешният ден ще ви донесе ценни прозрения и това ще бъде рядък хубав ден. Дори ако обикновено се осланяте само на собствената си интуиция, опитайте се да приемате и други гледни точки. Това ще ви помогне да вземете по-разумни решения, чета го дословно от една БГ.
1: Не бе, аз ги чувам, ама не ги приемам.
0: Просто ги чета.
1: Раци, не ще се наложи да избегнете или да изберете, дали да споделите какво ви тежи и да останете мълчаливи. Първото ще е по-полезно. Изясняването ще ви донесе облегчение. Опитайте нещо ново у дома, готвене, украса или друго, което ще внесе свежест.
0: Почистете терасата. Лъвове, използвайте днешната енергия ползотворно. Вместо да спорите с околните, вложете силите си в нещо градивно. Творчески проект, нова инициатива. Избягвайте да действате под напрежение.
1: Девите, ако днес се появят затруднения в колектива, вероятно ще са от комуникативен характер. Най-добрият подход ще бъде искреността. Не се опитвайте да манипулирате или пък да заобикаляте темите. Директният разговор ще доведе до по-добри резултати.
0: Везни, днес ще имате много подходящи моменти за нови изживявания. Открийте се за различни хора и събития. Деня ви носи заряд за непринуденост, за радост. Очаквайте да бъдете търсени и харесвани в социална среда.
1: Скорпионите, вероятно ще ви липсва желание за изпълняване на сериозни задачи. Ако може, позволете си заслужена почивка. Дори да сте на работа, вероятно няма да сте в отлична форма, така че не се насилвайте, отделете време само за себе си и направете нещо, което ви носи радост.
0: Стрелци, днес има риск да се разочаровате от нещо незначително. Не позволявайте на дребните неща да развалят деня ви. Насочете вниманието си към любимо занимание, нещо творческо, нещо полезно, вечерта, разбира се, в приятелска компания.
1: Козирог, може да се появи напрежение в личните ви отношения, ако желанията ви се разминават с тези на друг човек. Ако сте искрени и съчувствени, си намерете общ език, подходящ момент за разговор с по-възрастен човек от семейството.
0: Всички други ги членуваш, а за Козирога в единствено число.
1: Да, добре.
0: Водолей, ще имате желание да бъдете в контакт с повече хора, да ни е чудесен за споделяне на идеи и новини. Ако имате финансов въпрос, който чака разрешение, е до деня подходящия момент да го обсъдите. Общуването ще носи удоволствие и полезни резултати.
1: Рибите, някои от мечтите ви могат да се окажат по-трудни за осъществяване, отколкото сте очаквали. Това не бива да ви обезкуражава, насочете се към конкретни изпълними цели. Вечерта е подходяща за спокойствие в уютна атмосфера с най-близките ви хора.
0: 087-850-1000 е телефона, на който се чуваме и днес. Пишете и във Viber канала ни Тройка, на разсъмване на страницата на Тройката във Facebook. А днес, предвид утрешните големи събития на 13-ти, питаме кое събитие ще уважите тази събота и защо. Шествието на семейството, защото мисля, че е важно. София Прайд, защото вярвам, че е важен. Или ще погледна отстрани и двете, прегърнат с моето цвете. Сега тя може да се казва и по друг начин, но пиде беше да разберем дали бихме могли да обърнем внимание на исканията си, без да казваме, че ние всички искаме уважение и равни права, обаче другите са да не изброяваме епитетите.
1: Да, ами то смисъл естествено, да. Че едните винаги са повече от другите. То няма
0: да,
1: как.
0: Да, да.
1: Няма как.
0: И затова,
1: не може, всички сме равни на този свят.
0: И затова се обяснява, трябва да ни уважавате правата, защото вие сте буклуци.
1: Ами
0: то,
1: така е.
0: А Теодора Стоилова ни пише, само ще гледам сира и на двете шествия. Хубаво ми напомняте всъщност, без малко да се озова между двете агитки, а честно казано не знам кои ме дразнят повече. Сега вие може да предпочитете каквото решите, да го заявите в тройката, да обясните, да се мотивирате, можем ли да защитим едната или другата кауза, без да обиждаме другите. Възможно ли е и всъщност кое събитие ще подкрепите, може да споделите в тройка на разсъмване. А ние чуваме Лана Дел Рей и след това Родени с късмет по Витоша.

0: Играта започва. Добро утро. Тройка на разсъмване. 2500 могат да станат ваши, ако разбира се, съвпадне всичко, месец, година и дата. Но започваме по регламент. Трябва да се свържете с нас на 087850000, ако сте родени през месец март и си казваме добро утро в началото.
1: Кажем ли си добро утро? Започваме с раздаването на парите. Даваме ви 50 евро, ако случайно успеем да ви оцелим годината на раждане. Ако не я оцелим, не е пък оцелим датата, също получавате 50 евро. Оцелим ли ги и двете, обаче тогава взимате 2500.
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Елизабет се обажда от София.
0: А Елизабет фамилия?
2: Китова.
1: Добре, готова ли си?
2: През март.
0: И си готова.
2: Ами, давайте.
1: Ами, почваме.
0: Теглим ти годината. И ти се падна 1996-та.
2: Е, за малко. 90.
1: Добре, да си родена на 20-ти.
2: Не, 16.
1: Жалко.
0: Добри сме. А и да ти пожелаем ведър ден и до скоро.
2: Мерси на вас.
0: Чао, чао, чао, всичко добро. Още две възможности имате днес, дали ще се падне март или пък друг месец. Слушай.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио вече ще събуждане заедно последен работен ден. Малко дъждовно започва утрото в голяма част от България. В София температурата сега е 14 градуса, в Пловдив 19, във Варна и Бургас 20 градуса до този час, във Видин и Козлодой 16 градуса в момента, а ние ви посрещаме петъчно и си говорим за любовта, за личната представа, каква трябва да бъде тя, за желанието или пък възможностите, разбира се. И докато коментираме какво се случва, проследяваме през годините различни форми на прайд, който се случва у нас и започналото шествие на семейството също от известно време. Дали става дума за сблъсък на съвсем различен мироглед или пък не е необходимо да се стига до такова нещо? Ще успеем ли тази година да покажем, че всеки държи на нещата, които са му важни, на любовта, както я изповядва, без да агресира към останалите или пък да използва обидни термини? Днес питаме кое събитие ще уважите тази събота и защо. Шествието на семейството, защото мисля, че е важно. София Прайд, защото вярвам, че е важен. Или ще погледна отстрани и двете, прегърнат с моето цвете. Добро утро! Ало! Да.
1: Добро утро!
0: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Аз бих подкрепил и едните и другите.
0: Така.
1: Защо?
2: Очаквам да чуя условието, да.
1: Ами, хайде да минем на един пример. Децата, които са в ти наречените домове, без родители.
2: Да.
1: Как ще процедираме и как бихме реагирали? По-добре е да бъдат там, или по-добре е да бъдат осиновени от който и да е. Дали ще е гей двойка или нормална двойка. Тъй нареченото нормална двойка, защото за тях също е нормална двойка, нали?
0: Слушай сега, за осиновяване си има конкретни процедури, които социалните работници вървят заедно с двойката, решила да осиновява. И те са изключително важни. Принципа не е който идея, а се гледа дали има стабилна семейна среда, има още един куп показатели. Така че, да, ако това ти е идеята, т.е. ти директно скачаш към децата, а не към брака.
1: Ами, вижте сега, монетата има и две страни. Значи, в момента ви давам пример не за държавата, кой би одобрила, защото е ясно, че в България няма право да двама мъже да се женят и двама мъже официално да се официално казвам да живеят заедно. Но ние знаем, че има такива двойки. Аз пък познавам две момичета, които са си гаджета и живеят заедно.
0: Например, доколкото знам, отскоро те могат да се женят на територията на друга държава и съответно след това, като част от Европейския съюз, това да бъде признато в България.
1: В България не, България няма да ги признае. Мисля, че имаше някакъв такъв случай.
2: Признава ги, защото сме част от Европейския съюз.
0: Точно така.
2: Плюс това аз не виждам какво лошо има, като отидеш някъде, хем на екскурзия, хем се жените.
0: Хем се жениш, да.
2: Да, и се връщаш.
0: Понеже ти започна с деца, трябва да ти кажа, че това е един вододел, който дори гей двойките спорят за него.

0: в смисъл, бракът е ясен. Трябва да имате официално партньорство, да можете да се наследявате, да се грижите, да имате достъп до болничното заведение, ако с другия нещо се случи, да има някаква форма на защита. Това е едно. Децата обаче са друга много деликатна тема. И тук вече застава въпроса доколко те окей това да се случва и доколко не. Но понеже ти започна с тях, в 11 часа утре пред храм паметника Света Неделя ще има едно от нещата, с които се започва и организирано, е рисунки за деца на открито. Така че всеки от двойките може да си доведе децата и да рисуват заедно. Това би било добро начало.
1: Еми да, вижте сега, ние не трябва да бъдем крайни. Трябва да бъдем толерантни към едните, към другите. Но аз не харесвам някой да ми сърди от среща и да ми вика и да ми крещи, аз съм гей, аз съм такъв, аз съм онакъв, те ми нарушават правата. Къде ти нарушаваме правата? Кой ти наруши правата да бъдеш какъвто и да си в момента? Ако не седиш и не викаш и не крещиш, аз искам това, аз съм такъв, аз искам да си щупа китката.
0: Тоест ти смяташ, че ние вече сме го извървяли този път, мерси за цветните примери, извървяли сме го този път и нещата са окей, щом браковете се признават от Евросъюза, така ли?
1: Ама те се опитали да признават към Евросъюза.
0: Да.
1: Но то трябва ние да признаем. Партията, която е евро дума, ЕИСКА се опита и в момента да признае такива неща.
2: Аз доколкото разбирам и винаги това, което съм чел е, че един вид те искат да се признае, защото ако ти си намериш половинка и в един момент ти си отиеш от този свят и това дето сте го правили заедно, роднините идват и ти го взимат. И те това искаха, нали, да, така да се признае, че един вид да може да те наследи, ако отидеш в болница,
0: точно,
2: примерно, и те ти кажат, свиждането е само за близките, ако сте примерно две момичета, тя не може да каже, аз съм и жена, или примерно аз съм и най-близкият човек, ще дой баба Пенка от Чапръчани и ще каже...
0: Тоест, нали, ако сте изградили близост в живота, това да е юридически.
2: Да, юридически и обосновано.
1: Само ще ви кажа, ако отиде някой в болница... От тъй наречената гей двойка, ако отиде някой в болницата, всеки има право да посочи човек, който да му се обади и този човек може да присъства там, защото неговия номер има. Това не е...
2: Да, обаче ако ти, е ако ти тръгнеш да си ходиш в болницата и примерно на кого да звъннат, ако трябва да си дариш органите? Няма да звъннат на този телефон, трябва да е близък човек.
1: Значи, това с органите е коренно различно нещо. Има достатъчно хора, които имат абсолютно същите как да го кажа, същите данни, за да може да бъде дарено нещо.
2: Сега няма да влизаме в подробности, казвам какво...
1: С моите роднини, отново пак никой няма да ми дари нищо.
0: Добре, чакай само, понеже се отплеснахме. Аз не разбрах. В началото ти се обади, и беше, каза, че е нормално, че е по-окей, че всеки трябва да може да си гледа децата и семейството, поне така те разбрах. Накрая обаче започна да се газираш и да се ядосваш. Тоест, ти какво подкрепиш? Би ли отишъл на някое от нашествието на Прайда, на кое би отишъл и въобще как виждаш?
1: Аз бих отишъл и на двата, казах още в началото.
0: Така.
1: Но защо не бих отишъл на гей Прайда? Защото това е очички на позор. Защо е очички на позор? Значи, защо известни хора, които не се афишират като такива, не са там? Задайте си това въпроса. Защото тези хора не има в преимуществото това. Те могат да бъдат такива и без никой да знае какво правят на леглото. Не е така.
2: Да, бе,
1: защо
2: така
1: трябва
2: е
1: да отидеш и да се афишираш?
2: Ясно.
0: Добре, благодарим за позицията. Ти лек ден.
1: Лек ден на всички.
0: Чао. Как гледате вие на картинката? 13 юни 2026 година. Две събития утре. Шествие на семейството и София Прайд. Кое бихте подкрепили? Променихте ли по някакъв начин гледната си точка през годините? Променихте ли начина си на живот, ако сте в двойка и въобще? Какво се случва към момента? Може да споделите в тройка на разсъмването.

0: И в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
10: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
11: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Човека наръсаване с сътрешното шоу на Радио Витоша, Бруно Марс, утрото на петъка и време за ставане.
1: Въпросът в тройка наръсаване.
0: Кое събитие ще уважите тази събота и защо? Шествието на семейството, защото мисля, че е важно. София Прайд, защото вярвам, че е важен. Или ще погледна отстрани и двете, прегърнат с моето цвете. Можете ли да споделите, чия позиция подкрепяте и можем ли да подкрепим позиция, идея, философия, която изповядвате за начина на живот, без да обиждаме другите? Димитър във Вайбър ни пише така: напоследък често с приятели говорим за второ дете, кой за трето, и виждам, че това е трудно постижимо, биологически, финансово и още 10 трудности отгоре. Затова разбирам защо семейството и хората с деца трябва да са приоритет. Дори всички да имаме по две дечица, пак ще се стопяваме. Трябва повече, раждаемостта в момента е под 1,7. Някои хора искат да имат деца, но здравословно не могат, други избират свободни да нямат, трети избират друг начин на живот и никой не ги преследва по улиците. Живейте и се обичайте, пише Димитър. Но тези, които сме избрали да гледаме деца, сме поели риск, който изисква повече от нас. Нямаше избор с малки деца, боледуваш на крак, гледаш, отиваш на работа, защото детенцето зависи от теб. Възрастните с различен избор на живот, прав им път, няма да им преча, нека са щастливи, нека не пречат и фокуса ни да е върху децата и нуждата от семейства. Искам след мен да има България за децата на моите деца. Говоря за страната ни, държавата е друга тема, па стана доста дълго. Димитре, доколкото те разбирам, не си, нали, не разбирам да е против, да има против едно или друго. Фокуса и центъра, който е избрал деца, това да е приоритет. Пък останалото вече си е...
2: Ивайло Дилов също ни е написал: принципно нито едно от двете. Ще си цъкам мастика с диня и ще се наслаждам на топлото време. Едните ще тръбят за някакви традиционни ценности при положение, че малтретират най-близките си, начало с тези, които не плащат данъци. Пък другите ще реват за внимание като при Мадони. Като все едно да не им се обръща внимание. Или им се обръща. Хайде един технопарад с пейнтбол, по-готино ще. И как с пейнтбол станем всички се омажем като...
0: Но ти благодаря за мнението, обаче бето и илюстрацията и това, което говорим от сутринта, дали можем да подкрепим нещо без да обиждаме другите. Не всички семейства, които са в обичайния биологичен вариант мъж-жена, както се възпроизвеждаме всъщност, си пребиват децата и не всички гей-двойки са примадони, които държат да им се обръща внимание. Голяма част от тях просто искат си живеят тихо, ама да имат юридическа закрила. Така че, добре, пробваме ли пак

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Президент Илияна Йотова изслушва кандидатите за членове на Централната избирателна комисия. Във вторник парламентарно представените партии и коалиции представиха номинациите си за председател, заместници и членове на комисията. Тя се състои от 15 души с мандат 5 години, а номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламент. Според указа на президента, Прогресивна България има 7 представители, ГЕРБ, СДС, 3-ма, ППДБ се разглеждат заедно, тъй като са се явили на изборите като коалиция, така имат общо 2 представители, ДПС 2 и Възраждане 1. Спорът се зароди относно разпределението на мандатите. От ДБ твърдят, че изчислението е неправилно и ще сезират Конституционния съд. Възраждане също обяви, че ще предприеме такива действия. Премиер Румен Радев ще отговаря на въпроси от депутати на парламентарния контрол днес. Отговори пред народните представители ще дават още министъра на отбраната Димитър Стоянов, както и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Въпросът към Демерджиев е свързан с жестоката катастрофа на Челопешко шосе. От Възраждане настоява той да разясни какви дълготрайни мерки ще предприеме МВР, за да бъдат избегнати подобни инциденти. Иран все още не е взел окончателно решение дали да подпише подготвеното споразумение с Съединените щати и няма да прави компромиси с така наречените си червени линии в преговорите. Това заяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи. По думите му, информацията относно времето и мястото на евентуалното подписване остава спекулативна, а окончателното решение все още не е взето. В същото време американският президент Доналд Тръмп демонстрира увереност, че сделката е близо до финализиране. Той заяви пред журналисти в овалния кабинет, че е постигнато страхотно споразумение относно конфликта с Иран и че документите могат да бъдат подписани още през следващите няколко дни.

0: Той допълни, че вице-президента Джей Ди Ванс ще присъства на церемонията. Бившият президент на Южна Корея Юн Сук Йол беше осъден на 30 години затвор по обвинение, че е разпоредил изпращането на дронове в Северна Корея с цел да предизвика ескалация на напрежението и да създаде претекст за въвеждането на военно положение в страната. Решението беше произнесено в петък от Централния районен съд в Сеул. Според прокуратурата, операцията с безпилотните летателни апарати е била част от по-широк план на тогавашния държавен глава за консолидиране на властта чрез създаване на извънредна ситуация в отношенията с Пхеньян. Съдебното решение бележи нов обрат в безпрецедентната политическа криза, разтърсила Южна Корея през последните две години. Юн Сук Йол, бивш главен прокурор на страната, стъпи в длъжност като президент през май 2022. След поредица от конфликти на 3 декември 2024 той изненадващо обяви военно положение, мотивирайки решението си с необходимостта да защити конституционния ред от антидържавни сили. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Мексико победи Република Южна Африка с 2 на 0 в откриващият двобой на 23-тото световно първенство по футбол. Хулиан Киньонес вкара първия гол на шампионата с точно попадение в 9-та минута. Средата на втората част Ру Хименес отбеляза второто попадение за съдомакиня на Мундиала. Южноафриканците завършиха мача с 9 души след директни червени картони през второто полувреме на Ситоле и Темба Зуане. Мексико също получи червен картон на Сесар Монтес до правилното време. Матчът на легендарния стадион Ацтека от група А започна с натиск на мексиканците и още в петата минута Раул Хименес стреля опасно, но вратаря на Южна Африка спаси. 4 минути по-късно южноафриканците сгрешиха при изнасянето на топката и Киньонес се възползва, завършвайки източен удар между краката на вратаря за 1 на 0. В 50-та минута тимът на Южна Африка остана с 10 души, след като Ситоле беше изгонен за нарушение на дъгата на наказателното поле срещу Брайан Готиерес. В 67-та минута Мексико стигна до втори гол, след като Алварадо центрира от дясно в наказателното поле, а ветерана Раул Хименес засече с глава топката за 2 на 0. В 84-та минута Темба Зуане беше отстранен, след като удари без топка съперников играч.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен от северозапад. Максимални температури между 20 и 25 градуса. До 10 часа на 17 юни се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка в ремонт с дължина около 5,5 км ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.
2: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка на разсъмване.

0: Разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
2: 8:12, добре дошли в тройката. Аз съм Милена, с Кирил и Тодор. Тази сутрин питаме, кое събитие ще уважите тази събота и защо? Шествието на семейството, защото мисля, че е важно. София Прайд, защото вярвам, че е важен. Или ще погледна отстрани и двете, прегърнат с моето цвете. Как гледате вие на нещата? 0878-50-1000 е телефона. Добро утро!
3: Добро утро, тройката!
2: Здрасти, слушаме.
3: Ами... искам да взема отношение малко по темата относно София Прайд и там подобни

0: и шествието на семейството.
1: Да. Ами, моето мнение е, че такива паради абсолютно не трябва да се дава гласност на такива неща.
0: Тоест, на въпроса кое от двете би подкрепил, ти няма да подкрепиш кой от двете?
1: В никакъв случай няма да подкрепя гей паради и тем подобно.
0: Така. А шествието на семейството?
1: Шествието на семейството нямам нищо против. Нека, но относно такива гей паради и тем подобни, просто не трябва да им се дава гласност.
0: Ага, защо?
1: Нямам нищо против всеки да си прави в леглото каквото си желая, с който иска, но това е под всякакви норми.
0: Ти на колко години си?
1: На 40.
0: Забелязал ли си как в последните години, когато се случват подобни събития, от няколко години насам, на София Прайд гей двойките излизат с семействата си, с децата си, т.е. тази им подсветна провокация и по-разголена, която в някакъв момент дразнаше, като че ли започна да отстъпва на основата и смисъла, т.е. на посланието «Искаме да имаме семейство, както всички други». Това не ти ли се струва човешко? Как го разбираш?
1: Не, не. Не, това е против природата.
0: Така, ага. Ама в природа...
1: Няма как да ги защита такива хора. Съжалявам много, но природата се е сътворила по най-съвършен начин как да се възпроизвежда хората и просто...
0: Тук няма спор, биологично ние се възпроизвеждаме мъж и жена, но в природата се получават любовни отношения и между хора от един пол. Защо да нямат право да го да имат живота, който искат?
1: Да, това е от незапомнени времена, е така.
0: Така е.
1: То просто заложено в човека, но не би трябвало да се дава гласност на такива неща, според мен. Другото нещо, което е много харесват като две капки вода. И като ми излезна такива, като и Иво Димчев, дето на всяко предаване язис, трябва така да се каже, нали, че ние сме от другата страна. Тия деца, тия неща ги гледат. Просто не, няма какво да го коментирам. Абсурдно.
0: Благодарим ти за обаждането.
1: Моля.
0: Чао, чао. Вие също сте добре дошли да си кажете мнението, кое от двете големи събития, шествие на семейството или София Прайд, ще подкрепите утре. Програмата на двете събития почти съвпада. Идеята обаче, доколкото виждаме или поне така са измислили, че най-вероятно няма да се пресекат. Шествието за семейството започва с празнична програма и работилници от 11 до 18 часа пред храма Света Неделя. Ще има рисуване, занимания за деца. Начало на шествие от 18 часа тръгва от митрополитския храм Света Неделя и се движи до храм паметника Свети Александър Невски. Ще има голям традиционен концерт пред катедралата Свети Александър Невски с големи наши фолклорни и оперни имена, хорове, бимба, страхотна подкрепа, включително и от страна на патриаршеството. А София Прайд пък ще започне програмата си по-късно в 14 часа с куер базар и граждански щандове. От 16 часа, началното място, Княжеската градина, пространството зад бившия паметник на Съветската армия, начало на шествието също от 18 часа, само че то тръгва от улица Генерал Гурко и накрая ще завърши, доколкото разбираме, с парти в Топлоцентрала, така че те са относително близо, но може би няма да се пресекат, ще има засилени мерки за сигурност. Лично пас и ние мисля, апелираме хората да уважават това, зад което застават и в което вярват, но без да прибягват до физическа агресия или обиди към другите, защото да искаш уважение към себе си не минава през оплюване на другия.
2: Да, то първо започна с това, че един вид защо са на една дата. Смисълът е толкова ли е сакрална тази дата в събота, че трябва всичко да е на едно място. В смисъл и едното и другото можеше да са на различни дати и по различно време, естествено с който каквато програма си иска. Малко това противопоставяне близко и както се казва и едните да има шествие, другите да има шествие, ма така близо да е това шествие, естествено, че води до някакъв тип провокация. Така че следващия път апелирам, нали, като искате да правите шествие или каквото и да е друго, в смисъл направете го в различен ден, така фокусът ще е само при вас. Само вие ще може, както се казва, да хората да ви чуят, да ви видят и такова, а не да изглежда малко като сир ся. Дай да ги видим ся, дали ните ще почнат да обиждат другите.
0: Дали веруето за живота на едните минава

0: специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /. Игра. Lidl заслужава си.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: За няколко минути пари от нищо.
5: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
8: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-9595.
9: Айнсвайг Магназайм.
10: Подуване, тежест,
11: облегчение след 15 минути.
10: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.
12: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
13: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
14: Този юни
15: Bronco and Sid, work between the moral,
14: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
15: and the immoral
14: в сивата зона. 19 юни само в кината.
16: Please drink responsibly.
17: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: София е натоварено на излизане от Люлин през тунела, Чепинско шосе, Константин Величков, Тотлебен, Скобе, Левцари, градско шосе, части от околовръсното. В Пловдив е натоварено Пещерско шосе, Коматевско шосе, Васил Априлов, 6 септември, Санкт Петербург, Цар Борис III. А във Варна има натоварване по Христо Смиренски, Девня, Република, Васил Левски, Сливница, Цар Освободител.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Вето Шан събуждане заедно 8:25. А тази сутрин питаме, кое събитие ще уважите утре в събота и защо? Шествието на семейството, защото мисля, че е важно. София Прайд, защото вярвам, че е важен. Или ще погледна отстрани и двете прегърнат с моето цвете. Днес проверяваме сблъсъка на двете каузи и искаме да разберем дали след толкова години говорене по темата различни юридически действия, включително и промени в наказателния кодекс за престъпление от омраза. Вече сме надраснали нещата и бихме могли да живеем в един малко по-разбиращ си и толерантен свят един към друг. Дали правата на едните минават през охулване и оплюване на другите, задължително ли е? Звъннете на 087-850-1000.
1: Чакай сега, тък му се бях загледал нещо тук в една от статиите, че Оливия Родриго си снимала обложката на албума 2 часа на една люка. Викам, аз чаках да сним за 5 минути, братче. Какво толкова се лигават на тая? По темата Майенева написала: нито едните, нито другите. Животът е толкова непредсказуем, че у най-големия пуритан и пазител на традиционните ценности може син зет да му доведе. Не знаеш какво ще ти предложи съдбата. Затова аз лично ще си гледам моите задачи и след като ги свърша, ще изляза да похарча някакво евро с малкия ми клонинг.
0: Това е Трайка на разсъмване.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Време за пари 2500 ви очакват. Набързо можете да ги вземете, ако сте родени през месец август. Чакаме ви да звъннете на 0878 50 000.
1: Парите, които ще ви хвърлим през прозореца, са първо 50 евро, ако ви познаем годината, 50 евро и за датата, ако ги познаем и двете, взимате 2500 евро веднага.
0: Подсещаме, че играта е кратка. На момента вдигаме телефона на един от вас, роден през август. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Лидия Александрова, заказвам.
0: А, Лидия, добре дошла, чували ли сме се?
2: Ами, чували сме се, да, миналата година.

0: И какво се случи тогава? Дадохме ли ти пари?
1: Ами, не.
0: О, през август си родена, нали?
1: Да, през август.
0: Веднага ти теглим годината. И тя може би е 1983-та.
1: Е, малко по-рано.
2: Добре, да е родена ли си на четвърти?
1: Е, на 15-ти.
2: Не ми жалко.
0: Почти същото.
2: Без пари този час.
0: Ще те чуем пак скоро. Надяваме се всичко добро.
1: И на вас.
0: Чао, чао.
2: Чао.
3: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване. По радио Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 9 без 20. В София температурата все още е 14 градуса, в Пловдив 19, във Варна и Бургас 21 градуса до този час. В Севлиево 16 градуса, в Смолен също 16, в Благоевград 15, а в Сандански 20 градуса. Очакваме ви и тази сутрин петъчно. Питаме, кое събитие ще уважите тази събота и защо? Шествието на семейството, защото мисля, че е важно. София Прайд, защото вярвам, че е важен, или ще погледна отстрани и двете, прегърнат с моето цвете. Променяме ли мисленето си през годините, успяваме ли да постигнем юридически неща, които считаме за важни, и самите ние като отношение към гледната точка на другия, дали сме достатъчно миролюбиви, така че да изискваме уважение към себе си, без да обиждаме другите, може да звънете в тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро! Слушам за този прайд. Това е абсурдно.
0: А ние говорим за двете. За София прайд и шествие на семейството. За две неща говорим.
2: Шествие на семейството трябва да има, трябва да се обяснява, трябва да се знае мъж, жена, деца, кой гледа, как гледа.
3: И то не се ли знае?
2: Как трябва да се обичат?
3: То не се ли знае?
2: То се знае, но не трябва да се дава гласност, примерно, на двойки, гейови, бас, примерно, да имат деца и да, или те, може би, да имат едно дете, да са развели, фанал си мъж и да се дава вече гласност по телевизията, нали, да са, или да правят митинги, виждаш ли ти, два мъже с едно детенци и да се разкарват. Значи това е много грешно, грешно и по всякакви закони на боговете.
0: Знаеш ли, дай да разделим малко нещата. Едното касае първо, да, биологично и разбира се в живота, и психолозите изследват, че най-здравото израстване на детенце е в семейство, което се разбира помежду си, децата се раждат от майката и от бащата се създават. Нали, не се създават деца от един пол, но има съвременни методи, които могат да го постигнат по друг начин. Въпросът обаче тук е малко по-различен. Едното е чисто юридическо право ти да си защитен и да можеш да сключиш брак с твоята половинка, тъй като в природата и както ти спомена и биологията се случва да има и еднополова любов. Това е едната точка. Тук не говорим за деца. Следващата стъпка обаче е тази, която ти спомена. Дали еднополова двойка е редно да имат деца, нали, доколко е добре средата психологическа, в която растат. Познаваш ли ти все пак семейства, които си обгрижват достатъчно добре децата и са от един пол, или не познаваш такива хора?
2: Не. Не, и това е направо не.
0: Смяташ ли, че не биха могли да предложат достатъчно любов?

0: Или ти смяташ, че биологичното върви ръка за ръка с другото?
1: Не. Това е абсурдно. Пак казвам, на времето той нещо го нямаше. Като кажем на времето, говоря преди 30 години.
0: Ти против кое си хората? Ти против кое си, само да те питам? Хората от един пол да имат право да се обичат или да имат право да имат деца? Кое ти вади очи?
1: Не се обичат, защото преди 5000 години пак е имало така.
0: Да.
1: Пак е имало, даже имало е още по-лоши отношения между братя, между сестри, което е се закрили в на големи, нещо казва със сина кръв и така и така, но се закрили. Никой път не е давано гласност, не трябва да се дава гласност. Да, изродил се или променил се, но не трябва това нещо. Децата питат, татко, какво е това? И аз викам то.
0: Добре, до тук разбрах две неща. Едното е, че според теб, само секунда, според теб, ако се...
2: Да.
1: Може ли такова?
0: Само да те питам секунда. Според теб, доколкото разбирам, две са точките. Едното е, че ако се дава гласност, това може да стане по-масово, отколкото е. И второто е, че не е окей да има деца.
1: И в училище го учат това нещо. И кой има умник, кой написал в учебник,
0: Добре, разбрахме.
2: Ако ти имаш, примерно, близка приятелка и в един момент тя дойде и ти каже, аз съм влюбена в жена. Ти ако седнеш и си говориш с тях на една маса, на тебе нещо, в смисъл ти ще те заразат ли с нещо, ще стане ли нещо различно, ми ще кажеш, ми обичай, ти се и ми им обръщаш внимание.
1: Тук извъртате нещата.
2: Не, питам.
1: Или така, не. Тук бъркате сега. Значи, нека пак казвам, човек може, има, как да го обясня, не може да се промени. Просто къла и, примерно, или къла на мъж или на жена, обичаща мъж или жена, примерно, кумшика и така нататък, не може да го промениш. Те ще се срещат, те ще се легавят, ще си правят там какво ще си правят, да. Но не трябва това нещо да...
2: Ти си против парадирането, разгласяването и...
1: Точно
2: да.
1: Така. Okay. Примерно утре може да пуснат по бит или по нова филм 2000 серии с фактки.
2: Дай друга дума, моля те.
1: Значи това е българска дума или има някой... мене не ме и срам да я кажа.
2: То не е въпросът до срама.
0: Само да попитам финално, понеже трябва да приключваме. Идеята ти е да не се афишира, да е дискретно. Абсолютно. Ако тези хора си живеят дискретно живота...
1: Да завърша,
0: може ли? Могат ли да си живеят дискретно и дискретно да се бъркосъчетаят?
1: Ми да, може.
0: Благодарим ти. Това е Тройка на разсъмване.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. Сгрижа за вас.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
6: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето.

0: любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: се движиш, е полезно.
1: Страйка на разсъмване.
2: Със съдействието на
3: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
1: Добре утро, трайка на разсънване, сутрешното шоу на радио Ветуша. 5 минути остават до 9 сутринта. Дали трябваше да станете по-рано, за да имате време да се разходите, да тичате и въобще да правите каквото сте свикнали за събуждане? Каним ви тази годишната ни акция да споделите кое ви вдъхнови да влезете във форма. Имате ли си личност, която ви мотивира, която сте гледали онлайн или пък от близкия ви кръг, или самите вие намерихте причина, здравословна или пък друга? Очакват ви страхотни награди, а ето какво ни е писала Светла Савова на страницата на Тройката във Фейсбук. Здравейте, любима Тройка, моя мотиватор е моето дете, което спортува активно и аз бих искала да съм като него. Започнах да ходя редовно на фитнес, йога, пилатес и се чувствам прекрасно, движението е здраве, благодарна съм на моя син за това, че ме вдъхнови да започна нов живот. По принцип съм много обездвижена, защото на работата седя по цял ден на компютър и за съжаление нямам почти никакво движение, но сега си имам режим на спорт и това много ме радва, защото имам повече енергия, ами Светла, ето и децата могат да бъдат вдъхновение. Получаваш един ваучер от shopsector.com за оригинални маратонки, така че да ти е по-леко през топлото време.
4: Да, и не се надяваме, че спорта винаги ще бъде неразделна част от живота ти и въобще от ежедневието ти. Казвам го напълно наясно, след като си намирам постоянно оправдание в лошото време и облаците навън, за да не излезе дори само да се разходя.
1: А мен това ми е интересно, когато си променяме по някакъв начин режима, ето и твое от известно време отново е променен, когато за пореден път го променяме, колко време успяваме да удържим и защо? Ето както хората ни пишат в акцията, не успяваме да го направим един вид за винаги, т.е. променяш си навиците и толкова. Държим фронта няколко месеца.
4: Еми, то си е до човек. Има хора, които като го направят това нещо...
1: Ето, харесва им, виждат, че е различно.
4: Да, виждаш, харесваш, виждаш, че приедно начина, по който се държиш в момента, храниш се или така, или минава ежедневието, ти е супер и го разваляш.
1: Нали казва, че е въпрос на навик. Ако държиш един навик 20 дни, 2 месеца, Не знам. Димитър Митев, всеки човек има различна мотивация да бъде активен. Моя мотиватор съм аз самия. А спортувам, защото това ме кара да се чувствам добре в кожата си, дава ми желание за живот и ме удовлетворява, прави ме щастлив и ми дава самочувствие. Трикът за мотивация, пише Димитър, се крие в съзнанието ни. Да, ние сами програмираме мисленето и действията, съответно бездействието си. Усмихнете се, живота е хубав, много хубав, сложете удобни дрехи и бързо към парка, направете нещо за себе си, започнете от днес, а не от утре. Димитре, много ти благодарим, точно заради колебанията в момента. Ти пък получаваш едномесечна карта от Pulse Fitness и Spa. Това е Витоша.
0: Да се движиш е полезно.
1: Стройка на разсъмване.
2: Със съдействието на
5: Pulse Fitness, Spa и групови занимания в едно.

0: Добър утро от трека на разсънване. Сутрешното шоу на радио Витушен събуждане с Адел. Утрото на петъка, 12 юни. И посрещаме деня заедно.
1: От студиото на радио Витуша. Новините.
2: Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да се увеличи средно с 3% на топлоенергията с близо 5 на 100. Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на комисията с представители на дружествата от страната в началото на седмицата. Очаква се новите цени да бъдат утвърдени окончателно в края на юни. От началото на тази година в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради нарушенията, контрола в рисковите участъци е сериозно засилен, съобщават от МВР. През изминалата нощ на територията на цялата област се е провела мащабна специализирана акция за пътната безопасност. Една от основните цели на проверките е била именно превенцията срещу незаконните състезания на пътя. Очаква се резултатите от операцията да бъдат обявени официално през деня. От ръководството на местната пътна полиция обясняват, че гонките най-често се случват на входовете и изходите на населените места, а недисциплинираните шофьори обикновено избират улици и булеварди с две или повече ленти в една посока, където лесно се изкушават да нарушават правилата за движение. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение с Иран може да има и да бъде подписано още през този уикенд. Президентът Доналд Тръмп заяви, че е отменил планирани удари и бомбардировки срещу Иран заради резултатите от преговорите с Техеран, които са били одобрени от най-високото ниво на иранското ръководство. В изявление пред журналисти, направено в овалния кабинет на Белия дом, Доналд Тръмп каза, че САЩ са постигнали отлично споразумение за войната с Иран. Той допълни, че документите ще бъдат финализирани през следващите няколко дни и вероятно ще бъдат подписани Европа. Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуване и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка, според мен, е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да купи такова, каза Тръмп. Бензиностанциите на контролирания от Русия Кримски полуостров останаха без бензин вчера, съобщиха очевидци на Reuters на фона на ескалираща украинска кампания.

0: срещу линиите за снабдяване на полуострова. Очевидец Севастопол, най-големия град на полуострова, съобщава, че повечето местни бензиностанции няма гориво, а доставките едва успяват да задоволят нуждите дори при режима на нормиране, наложен през последните седмици. Друг свидетел в курортния град Евпатория съобщава, че пред единствената работеща бензиностанция там има дълга опашка. Украина засилва ударите с дронове по линиите за снабдяване на полуострова, който Русия отне от Киев през 2014 година. Местните власти наложиха режим на нормиране на горивото, като някои храни също започват да липсват, посочва Reuters. Медиите и социалните мрежи съобщават за недостиг на гориво в Русия в около дозина региони. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Република Корея победи Чехия с 2-1 в матч от първия кръг в група А на световното първенство по футбол. Азиатците изиграха по-добро първо полувреме на стадиона с Попан, Мексико, но не успяха да се възползват от няколко по-добри ситуации, за да преодолеят Матей Коварш. Веднага след почивката Коварш направи двойно спасяване. Ин Бом Хван получи топката около десния гъл на границата на наказателното поле и стреля по тревата. Вратарят на чехите отбия, след това се справи и с добавката на Джесун Ли. Чехия поведе в 59-та минута с първия си точен удар. Южнокорейските защитници подцениха ситуацията при един тъч от дясно на атаката. Владимир Цолфа ухвърли силно към границата на малкото наказателно поле и Ладислав Крейчи с глава прати топката в мрежата. Република Корея бързо успя да изравни. В 67-та минута Ин Бом Хван получи добър пас. Сложили в движение се справи с двама защитници на чехите и технично вкара. В 80-та минута азиатците заслужено стигнаха до обрат. Ин Бом Хван центрира по тревата и резервата Хьон Гю Йо засече във вратата.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен от северозапад. Максимални температури между 20 и 25 градуса. През следващите дни продължават аварийните дейности по откоси при 10-я километър на автомагистрала Струма в област Перник. Работите се изпълняват в платното в посока София, като при реализацията им се ограничава навлизането в аварийната лента. Необходимо е водачите да се движат внимателно и с съобразена скорост.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: разсъмване с Милена Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
2: 9:13 е време за ставане. Тази сутрин питаме кое събитие ще уважите тази събота и защо. Шествието на семейството, защото мисля, че е важно. София Прайд, защото вярвам, че е важен. Или ще погледна отстрани и двете прегърнат с моето цвете. 087-850-1000 е телефона. Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме.
3: Ами, понеже изслушах всички въпроси, много хубаво сте ги

0: формулирали, имаше въпроси между всичките, променяме ли мнението си за различните хора.
1: Да.
0: И всъщност това ме провокира да се обадя, за първи път ви се обаждам.
2: Много се радваме и ти благодарим. Мнение. То не е само дали за колко различни хора, а въобще един към друг през годините, всеки с позицията си.
0: Да, обаждам се, защото, ето сега ще ви споделя моя опис в случая. Никога не съм имала нищо против хората, които нали, са с различна сексуална ориентация. Никога не съм имала нищо против това те да си живеят живота. Но ми се случи да загубя приятелка поради факта, че тя в един момент установи, че е с такава ориентация и нейната половинка и забрани да комуникира с женската част от приятелите. Независимо от това, че ние сме с нормална ориентация, че сме семейни и всичко останало.
1: Да.
0: Беше ми много скъпа, много ме заболя, трябва да си призная. Много ми е мъчно. Вероятно, цял живот ще ми е мъчно.
2: А тази тяхна връзка продължи ли във времето?
0: Тяхната връзка подозирам, че още продължава, но не съм много сигурна, защото просто аз нямам никакъв контакт вече с нея. Имаше един период от време, в който успявахме от време на време да се чуем за празници, да се поздравим. Но беше много тайно. Тя много се притесняваше, че ще има проблем, ако нали се разбере, че е разговаряла с нас.
2: Аз те питам не случайно, защото преди доста години имах едно гадже, което доста се конфронтираше с моя близка приятелка и тя така явно го беше изчислила като хоризонт, че толкова време ще сме заедно. Каза, ами голяма работа, ти и след 2 години ще си ми приятелка и аз като се разделих с него, но пък не съм спирала да се виждам с нея, просто не ги събирах на едно място. Това е. Та, имах предвид, че ако са се разделили двете, може да имаш шанс да подновите.
1: Отношения,
0: не,
1: пак.
0: Аз вече не се и опитвам, не виждам смисъл да се опитвам, защото вярвам, че са още заедно, предполагам, че са още заедно. Тя просто така прекрати отношения, не само с мен, с целия ни приятелски кръг, че никой вече не се опитва.
2: Това, доколкото разбираме, ревност, която може да се прояви и в гей в хетеро двойка.
0: Която е абсурдна. За мен лично е абсурдна. Да. При условие, че ние сме били години наред заедно, и на нея е пределно ясно, че ние няма никакъв такъв вид интерес към нея. И въпреки всичко, на нейната половинка също е пределно ясно това. И въпреки всичко, половинката е да я изолира от към женския кръг. Това просто даже не искам да го коментирам. Така да, всъщност искам да продължа, ако може нататък.
1: Да, да.
0: Което ме накара да погледна нещата по друг начин. Всъщност аз действително нямам нищо против, както господина преди малко, който слушах, хората да си живеят живота, но не да ни го натрапват в лицата. Защото не е нужно само ние да бъдем толерантни към тях, нужно и те да бъдат толерантни към нас.
1: Да.
0: И даже да се прави поход за семейството, за мен е нещо много хубаво, аз бих участвала с удоволствие, но за мен е абсурдно да трябва да излезем на улицата, за да покажем, че семейство още съществува на фона на всичко друго, което се случва. Защото ще ви кажа и нещо друго. Аз имам син, който гледа детски. Всички детски, по всички детски канали имат в себе си включени персонажи, които са геи, които са транс и така нататък. Тоест, това за мен е абсолютно некоректно. Тази общност да се натрапва по този начин дори в детското съзнание и децата да бъдат промивани още от ранна детска възраст за това, че това е нещо съвсем нормално. То не е съвсем естествено и съвсем нормално. Ако някой се е усетил по този начин, това си е лично негова работа и ние нямаме нищо общо тази негова работа и няма да му пречим да прави каквото иска да прави. Но това не означава, че трябва да промива мозъците на децата ни, да има достъп до това, да им предлага такава идеология от ранна детска възраст. Защото аз съм съгласна с това, че през вековете са съществували много такива примери на много хора, които са били нали, с различна ориентация, но никога не е било толкова масово, колкото е в момента. И в момента това, което наблюдаваме, е абсолютен факт. За мен е политика. Политика, която е удобна по някакъв начин на някой и заради това вече е толкова масово явление. Има на Запад включително, аз тъй като много се интересувам от темата, има немалко случаи на хора, които са смятали, че са с различна ориентация или с различен пол, до степен, че са ходили да правят нали, всички видове родови процедури, които са нужни за смяна на пола. И немалко жени има в щатите, може да поробите, ако искате, пълно е с такива семинари. Немалко жени, които са били години наред хормони, за да може и са приемали хормони, за да могат да сменят пола си, стигнали са до там да си примахнат гърдите и в един момент са си дали сметка, че всъщност са на грешния път и всъщност те са жени и не искат да вървят.
2: Това път. Вече е доста по-сложна стъпка, която наистина трябва да мина през психолози и психиатри.
1: Задължително.

ти благодарим за това, да, че се обади и сподели. Аз бих искала само да добавя, че както на гей хората не им се иска да ги обиждат и да приемам любовта и да могат да имат нормални отношения юридически, така и на мен не ми е приятно да се обяснява, че по обичайното семейство са задължително хора, които

0: изнеможение.
1: Точно.
0: И все пак да е ясно, че действително това е нещо извън нормата, което не трябва да се натрапва на обществото, което има желание да живее така.
2: Лек ден, всичко добро, Чача. Какво е вашето усещане за нещата? Как се променя възприятието ни по различните теми във времето? 087-850-1000 е телефона, а след малко чуваме трафика по улиците и булевардите във вашия град по Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
4: What did you steal?
5: Този юни.
6: Secrets?
5: Няма връщане назад.
6: People are starved for the truth.
5: От режисьора Стивън Спилбърг.
7: If you do this, there's no one doing it.
5: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
8: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
11: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
12: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
13: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
14: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.

0: София има натоварено движение на обичайни места за този час. На изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мошанов, Овча купел, България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив е натоварено Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица. А във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
1: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
1: Витоша, топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни Радио Витоша.

0: Утро, трек на Ресумара, сутрешното шоу на Радио Витоша. 9.27 е ново утро, а петъчно питаме кое събитие ще уважите тази събота и защо. Шествието на семейството, защото мисля, че е важно. София Прайд, защото вярвам, че е важен. Или ще погледна отстрани и двете, прегърнат с моето цвете. Дали можем да заявим позицията си, защитавайки причините, заради които искаме уважение и положително отношение, без обаче да агресираме и да обиждаме другите от среща. Как виждате вие картинката към днешна дата, или по-скоро утрешна, 13 юни 2026 година? Добро утро!
1: Здравейте!
0: Здрасти!
2: Здравейте!
1: Току-що чух тази жена, я слушах много внимателно и просто беше много изчерпателна и върха. Много ми хареса едно нещо. Те искат ние да сме толерантни, обаче те каква толерантност проявяват? Те проявяват арогантност, може би, не толерантност.
0: Как се изразява?
1: Защото чувстват някакво такова предимство и даже го използват. В смисъл натискат, афишират и един вид, ако забележат малка дискриминация, веднага надават свой до небето.
2: Ама виж, обикновено... Да, обикновено винаги се казва така като на въпрос от типа на какви права са ви отнели, те катам, ето, вие си имате абсолютно всичко, може да създавате семейства, да се наследявате, не знам, а пък ние го нямаме това. И винаги това се използва и аз казвам, добре, в смисъл защо трябва да има парадик, кой забранява нещо, човек да се чувства да обича, който си поиска, и не, различно е. И в един момент се отказваш.
1: Да добавя нещо. Да, всеки може да прави каквото си иска, сексуално да се задоволява по какъвто си иска начин, но според мен взаимоотношения от рода социална единица не е много приемливо.
0: Ама това не е просто чисто сексуално само. Хората си имат дълготрайни и пълноценни отношения, много от тях.
1: Имат обаче, получава се едно изкривяване, което няма как да даде правилна посока, както и

0: жената преди мен каза, това да се натрапва, да се... всичко трябва да си открай.
1: Аз само да прочета нещо кратко. Деси Петрова е писала във Фейсбук: Милена, много извъртяхте разговора в ефир с мъжа, който беше против налагането на гей пропагандата. От позицията ви ясно се разбира, пише Деси, наклонността ви да защитавате подобни прояви на еднополови връзки, а целта на едно такова предаване е водещите да не са пристрастни. Ами, мисля, че би се очудила, ако кажа, че мисля точно обратното. Именно в последните години пък аз страшно много се дразня за това, че се обиждат хетеросекса семействата. Постоянно има подигравки, че това са елементарни хора, които си слагат татуировки на Левски, лепят си икони по прозорците, агресират в семейството, т.е. ми изкарват хетеросексуалните семейства някакви примати, и това го срещам често от гей-общността с цел да бъдат защитени правата им. Аз просто съм за това всеки да живее живота си както го разбира, но без да обижда другите.
0: Обръщам се към всички слушатели. Милена никога не взима позиция. Милена се дразни, когато се слага нещо под общ знаменател.
1: А не, за първото не си прав. Много често си заявявам позицията, но под общ знаменател се дразня. Да. Прав си. Хубав.
0: Всичко хубаво ви желая.
2: Благодарим
0: и аз
2: ти.
0: Мисля, че семейството е основата на едно общество. А този въпрос не е парят, нека да го преместят в Пхеньян, там ще изкажат много добре.
1: Можем ли да живеем без да се обиждаме?
0: Не, аз просто пожелателно не обиждам никой.
2: Да.
1: Лек ден.
2: Лек ден.

Добре утро от Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Време е за играта. Последна възможност тази сутрин да спечелите 2500 евро. Чуйте кой месец ще изтеглим, ако е вашия

0: Бързо звънете, за да приключите седмицата подобаващо с добра сума пари в джоба. 0878-50000 е телефона, а играта сега важи за родените през юни.
1: 50 евро ще ви дадем, ако ви познаем годината. 50 евро ще ви дадем, ако ви познаем и датата. Разбира се, за двете ще получите 2500.
0: Всичко това след като сме си казали добро утро в ефир. Ало?
2: Добро утро.
0: Добро утро. Кой се обажда?
2: Ина Иванова от Пловдив.
0: Ина, през юни ли си родена?
2: През юни, да.
0: Веднага ти теглим годината. И твоята според нас е 2002.
2: Не.
0: Не се справихме.
2: Не,
1: да ме направите. Не, да. Нина, да си родена на 18-ти.
2: Не, на 24-ти.
0: Еми, още малко време до рождения ти ден да се чуем пак. Всичко добро.
2: И на вас.
0: Чао, чао.
3: Тази сутрин повидуша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.

0: Добро утро, трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждаме заедно, 16 минути остават до 10, а тази сутрин питаме кое събитие ще уважите в събота и защо. Шествието на семейството, защото мисля, че е важно. София Прайд, защото вярвам, че е важен. Или ще погледна отстрани и двете прегърнат с моето цвете. Ало?
1: Ало, здравейте.
0: Добро утро.
2: Здравейте.
1: Добро утро. Така по пътя към работа ви слушах и може би ми направи впечатление дали от начина по който сте задали въпросите или обществената настройка, че ли е по обърната агресивна към едните спрямо другите, не знам дали е от въпросите, но моето мнение е че ли някакси не е ли по-важно да се възпитава в децата доброто или да се дава примера чрез доброто и в този смисъл на посещението семейно, ако се афишира пред децата, ние отиваме против другите, нали, или отиваме да покажем семейството като противопоставяне срещу другите, дали е много добър пример това.
0: А всъщност, точно това е, например, поне на мен ми беше интересно да разбера. Човек отива за да заяви нещо за, в подкрепа на своята позиция. Ти не отиваш на шествие или на прайд, за да заявиш позицията си срещу другите, които са съответно на шествие или прайд.
1: Да, но зависи как се представя, нали? Аз също съм привърженик на това, че отиваш да покажеш това, което поддържаш, а не отиваш да се изправиш, нали, срещу нещо, което не крепеш.
2: Това е нормално.
1: Но как е представено това пред децата е може би ключово. Тоест, нали, искаме да покажем, нали, толерантността не е порок.
0: Знаеш ли, установявам, че във времето може би всяка една от двете групи се чувства по някакъв начин охулвана, обиждана, да, нагробявана. Ако, примерно, идеята е държим на уважение към нас, но да няма плакати «Вие сте идиоти», «Вие сте агресори» или «Вие сте извъртени там спрямо това в коя група си», ти кое би подкрепила и въобще би ли подкрепила нещо, би ли отишла и на двете?
1: Ами, аз бих подкрепила и двете, да ви кажа, защото не мисля, че чрез ухуване на едното или на другото показваме преимуществото на това, което подкрепяме.
2: Да.
1: То, като искаш нещо да покаже, нали, добрите качества, не търсиш лошото в другото. То така и с хората, нали, ако искаме да покажем колко сме добри, е добре с примера си, отколкото да кажем този е лош и той направи това и това, нали, някакси мисля, че така по-сприема и така и във връзка и с децата, нали. Важно е примера. Ако пушиш цигара, докато му обясняваш, че то не бива да пуши, какво ще последва, нали? Едва ли примера ще надделе от...
0: Ами да видим, ето утре, ако не вали, могат да се съберат дечицата и на двата вида семейства да рисуват заедно. Що пък не, може да го доживеем.
1: Ми, не знам, може би то в историята, знаете, че преди винаги имало изключения, винаги имало хора, които не са били приемани заради идеите си, също така и тези чернокожите, също те не са имали права и така нататък.
0: Въпросът е категорично ли смятаме, че едната от двете идеологии изключва другата? Тоест, самата концепция на всяка изключва ли задължително другата, като съществуваща?
1: Ами, като че ли така се представя, че едната категорично изключва другата?
2: А ти вярваща ли си?
1: В принцип, да.
2: Да, смисъл, смяташ ли, че ако Бог не е искал, щеше едните да ги отрепе с гръм, а другите да не ги?
1: Ами, моето вярване е свързано с това, че всяко нещо, което съществува, значи то има място да бъде тук. Без значение дали е от природата, дали е човек. Mm-hmm.

0: дали е така, също нали, знаете, имат деца, които нямат семейства или по една друга причина са изоставени в институции, но аз вярвам, че те като щом съществуват, имат място и задача и роля в
1: Е, има. Най-малкото, което е да отидат в някое семейство и да ги направят по-добри. Не е семейството децата, а децата семейството.
0: Да, разбира се.
2: Много
0: така,
2: ти благодарим
0: мисля,
2: за
0: щом
2: обаждането.
0: Това нещо го има, може би има.
1: Щом
0: има,
1: го има,
0: да
1: имат
0: има
1: право.
0: Смисъл,
1: но,
0: макар до,
1: но
0: да
1: те
0: го...
1: после трябва да изберат начина, по който да го изживеят този живот.
0: Може би не трябва да се изпада толкова в крайност. И в крайна сметка, нали, това все пак са хората, имат души едните и другите и всеки има право на щастие.
1: Аз обичам да изпадам в крайности, съжалявам.
2: Да уважим душата на другия. Всичко добро.
1: Чао от нас.
2: Чао, чао. Това е Трайка на разсъмване.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пирешко или пуешко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си. Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
5: Лятото е движение. Наслада и приключения.
2: Лятото е слънце. Загорели тела и енергията да изживеем всичко.
6: Да се движиш е полезно. Стройка на разсъмване.
2: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
6: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
5: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
2: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
5: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
2: Да.
5: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
6: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
2: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
6: Както и ваучери за оригинални маратонки.
5: Да се движиш е полезно.
2: Стройка на разсъмване и със съдействието на
3: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
5: И с подкрепата на
3: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: да се движиш. Е полезно.
1: Страйка на разсъмване.
2: Със съдействието на
3: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
1: Добре дошли в трайката. 0878 50 000 е телефона, на който може да ни звъннете сега и да проверим доколко сте склонни да се раздвижите, какво мислите по темата и всъщност каква е причината да пожелаете да влезете във форма. Има ли конкретен човек, който ви е мотивирал? Ако е така, отбележете го на страницата на тройката или на Витоша във Фейсбук, или просто ни споделете, или пък си имате някаква съвсем различна причина, получавате страхотни награди от нас и разбира се, мотивирате останалите.
4: Еми да, защото мотивацията е наистина едно от най-важните неща. Въобще човек да се вземе, винаги трябва да има един пример. Димитър Митев ни е написал: всеки човек има различна мотивация да бъде активен. Моя мотиватор съм аз. Ей, това е най-хубавото.
1: Пиваме пример мисля, че нещо свързано с гимнастика. Дължа благодарност на себе си. Започнах да спортувам от 10 годишна и никога не спрях. Миналата година навърших 60, завърших обучение Супер. В спортен колеж и в момента води групи по лечебна гимнастика за хора 55+. Превърнах начина си на живот в професия. Щастлива съм, че чрез личен пример мотивирам хората в зряла възраст да се погрежат за независим живот в бъдеще.
4: Ми това е много добре да покажеш, че независимо от възрастта винаги има място за движение, за спорт, за здраве и така.
1: Не да, ако се сетиш, нали, че не е зле да го започнеш.
4: Е, да, естествено. Ама не знам. Трябва просто да го имаш това. Да ти е дадено. Или някой да те хвани, да те дръпне, така те разтърси, да каже: хайде, тръгваме на фитнес, или тръгваме да спортуваме, или спираме пърженото.
1: Мотивираме...
4: Не, това няма да го спи.
1: Да, за малко си,
4: за малко си помислих някакъв идеален
1: свят. Не е много честно.
4: Не.
1: Не е много честно, да.
4: Сега да си кажем, здравословната храна не е вкусна, съжалявам.
1: Не е вярно.
4: Едно здравословно няма нещо, не е вкусно.
1: Кое?
4: Питаме вече втори месец. Ям здравословно, не е вкусно. Не е като пържена тиквичка, пържен патладжан, пържени кюфтета, пържени картофи.
1: Ако е пържена тиквичка и пържен патладжан в единствено число, както го каза, нищо лошо няма ти стане. Ако обаче е в количество...
4: Смисъл, ти като, как се казва, като събираш картофи, не казваш събирам картофи, казваш вадя картоф.
1: Картоф, да, разбирам.
4: Или нали? Бера домат.
1: Емилия Наделчева, музика и танци. Емилия, много се надяваме да ти им раздвижим допълнително в живота.

0: с една едномесечна карта от Pulse Fitness и Spa, а вие действайте, ако и вие също искате да получите подаръци и да участвате в акцията «Да се движиш е полезно», прилагайте снимки, тагвайте хора, звънете, пишете навсякъде. Другата седмица отново ви очакваме.
1: Да се движиш е полезно.
2: Стройка на разсъмване.
3: Със съдействието на
4: Pulse Fitness, Spa и групови занимания в едно.
5: Студиото на Радио Витоша. Новините.
6: Народното събрание с редовно пленарно заседание, като в дневния ред са включени два законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавния дълг. След законодателната част депутатите ще осъществят и парламентарен контрол с участието на министър-председателя и петима министри. Основен акцент в законодателната програма са предложенията, насочени към улесняване достъпа на гражданите до държавни ценни книжа. Имали сме само конкретен установен проблем с групата, известна с името Калашниците. Става дума за незаконно строителство на беседка в общински имот. Като извършителят не беше установен, никой от тях не си призна, че е построил. Това каза пред Нова кмета на столичен район Кремиковци Лилия Донкова. По отношение на твърдение за организирана дейност или престъпна свързаност, тя заяви, че няма преки доказателства и не може да прави категорични изводи. Аз лично не съм свидетел и не знам дали е така или не. По думите и в района не е постъпвала информация за страх или заплахи към пострадали при катастрофата на Челопешко шосе, въпреки твърденията на адвокати на потърпевши за възможен натиск. Основна тема в разговора беше и случая с общинското жилище, ползвано от семейството, свързано с един от обвиняемите по делото. Кмета обясни, че първоначално настаняването е било законосъобразно, тъй като са били декларирани доходи около 1550 лева и е липсвала друга собственост. Те кандидатстват с реални документи и реално по документи те си имат право на общинско жилище. Общинския съвет в Царево отстъпи от терен срещу плаж Бутамята без да има законови правомощия. Това е становището на окръжната прокуратура в Бургас, след като в четвъртък започна проверка по казуса с отпуснатите 35 декара общинска земя за изграждането на място за поставяне на каравани, кемпери и палатки. Резултатите от проверката бяха оповестени часове, след като от регионалната екоинспекция заявиха, че спират проекта заради започване на дейности след спечелен търг, без да има необходимите разрешения за това. Междувременно се появи информация за още едно сериозно нарушение по Южното Черноморие, че в района на къмпинг Каваци край Созопол са унищожени близо 15 декара сиви дюни. В четвъртък прокуратурата установи сериозни нарушения още при отдаването на терена под наем. Става въпрос за 4 парцела, два от които са проблемни. Осъдиха на 11 години и 3 месеца затвор българин в Англия, след като предизвика катастрофа, в която загина бебе и още двама души бяха ранени. Причината е, че 32-годишният Христо Илиев си гледал на телефона клипчета, докато шофира. Инцидент е станал на кръстовище, където автомобилите трябва да се движат бавно, за да дадат предимство на другите участници в движението. Сънародникът ни обаче се разсеял от това, че гледа в телефона си. Разследващите са установили, че 7 минути преди фаталния удар той два пъти отключил телефона си, за да гледа не само видеа в социалните мрежи, но е споделял и свои клипове. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
5: Новини от Световното първенство по футбол.
7: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
6: Мексиканците сами си направиха мача с Република Южна Африка труден, заяви националния селекционер Хавиер Агире след победата с 2-0 на старта на световното първенство по футбол. Хулиан Киньонес и Рау Хименес отбелязаха попаденията за домакините, които поведоха в група А по голова разлика срещу Република Корея. Бяхме напълно способни да спечелим и с 4-0, но хората са доволни на тази победа. Това обаче е само началото на турнира. Оставяме нервността зад нас и гледаме напред с трите точки. Ред е на следващия матч, каза Агире, цитиран от агенция Reuters. Мексико бе по-добрият отбор в дълги периоди от матча и играе с числено предимство. Бяхме далеч по-добри от съперника през първата част, но резултатът не отразяваше това. Сапини си направихме матча труден, след втория гол станахме арогантни, тогава дойде и нашия червен картон, добави треньора. Следващия си двубой Мексико ще се изправи срещу отбора на Република Корея, който надви Чехия с 2-1.
7: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води.

0: дома.
1: Днес се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места има краткотрайни валежи и грамотевици. В централна и източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър е умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма, силен от северозапад. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: И 4 часа от петъка, които споделяме заедно по пътя към уикенда. Мадонна и Сабрина Карпентър побеждат с едно кръче напред. Ето ги. Първи след 10. Bring Your Love.

0: Да, все още издава тези звуци от сцената, но все по-малко и всъщност все по-към личния живот я влече. Лошо няма. Новата и половинка, бившия канадски премиер Джастин Трюдо, най-сетне като официален дебют на червения килим и като двойка появиха се заедно, между другото, по хубав повод, новия концертен филм на Кейти Пери, The Lifetime Tour, нажива от Париж, представен на филмовия фестивал Трайбека в Нью-Йорк в началото на тази седмица. Това беше в понеделник. Естествено, задължителните пози за снимки на червения килим и широки усмивки. Добре, я да видим, тя в бяло, той в черно, почти като на сватбена церемония. Смилки и Давид Гета тук след малко в Just the Way You Are.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Zora и на zora.bg.

Майли Сайрес, Фрегин Бол, разрушителната топка за спокойствието на съседите под формата на откритото снощи. Световно първенство по футбол, разбира се, ако сте от феновете на топката и на тази игра, няма как да не се радвате на старта на събитието. А когато хората говорят за Мондиал 2026, обикновено става дума за именити футболисти, национална гордост, емоции и всичко това, което обединява хилядите както на стадиона, така и милиарди телевизионни зрители. Какво стои обаче зад тази красива игра? Нещо доста по-голямо. Световното тази година може да остане в историята не само като най-големия футболен турнир, но и като един от най-доходоносните бизнес проекти в историята на спорта изобщо, не само в футбола. Числата са трудно осмислими, но FIFA очаква приходите от турнира да достигнат около 13 милиарда долара и това е скок от над 70% спрямо генерирането от предишното световно първенство през 2022 в Катар. Само за 4 години организацията практически успява да добави още над 5 милиарда към най-големия си продукт. Това надхвърля годишните приходи на много от големите компании. Това е само за сравнение. А причината така да се разрастне приходната част не е случайна. За първи път турнирът включва 48 национални отбора вместо обичайните 32. Това автоматично увеличава броя на срещите от 64 на 104. Както казва президентът на FIFA Джани Инфантино, турнира представлява 104 супербола в рамките на един месец.

Това звучи така малко като хубав маркетингов лозунг, но всъщност съдържа сериозна икономическа логика. Ако американският супербол е най-скъпото единично спортно събитие в света от гледна точка на реклама и телевизионна аудитория, FIFA се опитва да направи продукт, който в същата концентрация на внимание се случва всеки ден за повече от един месец. Телевизията е само една част от историята. Още по-впечатляваща е еволюцията на спортсмутския бизнес. Световното първенство отдавна не е просто спорт. Това е една от най-желаните маркетингови платформи от огромни компании за какво ли не. Интересно е, че сумите, които тези компании плащат директно на FIFA, са само началото и края не се вижда, за да се стигне до този огромен приход, който се очаква от тази година. А в крайна сметка, световното ще бъде много повече от футболен турнир. Тест за границите на спортната комерциализация ще покаже колко далеч може да стигне една организация в превръщането на глобалната популярност в просто един огромен поток от пари. И ако прогнозите за 13 милиарда долара се окажат наистина така, както очакват, FIFA няма просто да организира най-голямото световно първенство в историята, а ще демонстрира как в 21 век вниманието се превръща в една от най-ценните валути на планетата, което носи, разбира се, добри приходи на всички, които участват в него. Tame Impala и Jenny са това.

10-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

Taylor i 54 Ultra в Talk to You, 15 минути до 11, малко да мръднем страни от темата за футбол, не че няма да се върнем следващия час към нея.

0: заради музикалната пък програма, с която започна световното първенство 2026 с нощи. Сега под светлините на прожекторите с Мат Деймън, който разкрива безмилостната природа на Холивуд, повлияла на най-важната му роля до сега, тази на баща. Списанието е GQ, интервю за него. Актьорът говори откровенно за постоянната несигурност в развлекателната индустрия и за жертвите, които тя е наложила в неговия живот. Е, добре да можеше да бъде всичко друго. Не е актьор и нямаше да има жертви, но това е мое размишление. Вече не е толкова силно желанието на младите хора да доказват нещо, по-скоро става въпрос за това да приемеш работата и да вършиш по свой начин, възможно най-прецизно. Мисля, че до някъде е свързано с моята природа, а това е трудно. Допълва актьора, има връзка с тази кариера, в която непрекъснато се опитваш да разбереш какво те очаква, защото е толкова несигурно и безмилостно като бизнес, и всички тези фактори заедно често ме отклоняват от настоящия момент повече, отколкото бих искал. Деймън е на екран още от 18 годишен, получавайки първата си роля в Холивуд. Това е една кратка реплика във филм, наречен Мистична пица. Големия му пробив е от 1997 в добрият Уил Хантинг. Признава, че Холивуд съществува някаква иерархия там, макар и написана. Чуваше за този списък, казва актьора, и никога не знаеш със сигурност дали си в него. Разбираш, че вероятно си там, когато телефонът извъни по-често, но няма официален списък. Понякога един филм получава зелена светлина, а в друг план не, и много добре осъзнаваш това, и винаги съм бил наясно с подобни неща. Иначе децата растат бързо, това е заключението пред списание GQ на Мат Деймън. Преминавал съм през това няколко пъти и знам колко неусетно отлитат тези години, особено когато си доста заед. Беше малко объркващо в посоката, която се развива индустрията. Този проект беше особено преживяване за мен. Той говори за актьорския състав на филма Одисея. Докато го снимах, изпитвах почти носталгично чувство, защото напомняше за начин, по който се правеха филмите на старта на моята кариера. Тази епоха постепенно си отива. Това може да е последния ми шанс да участвам в подобна продукция. Макар през годините да е търсил баланс между кариера и семейния живот, времето с близките го смята за безценно, ама той и кариерата е такава, особено ако разчиташ на добри приходи от нея, и то десетилетия наред. Теди Суимс тук след малко в Мистер Know It All.
1: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зелифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
8: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 цента килограма. Хляб Сан Франциско с квас за евро и 99 цента. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за евро и 24 цента килограма. И червени камби за 2 евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компания.

Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Предното правителство по времето на Атанас Запрянов е констатирало, че един договор няма банкови гаранции. Започват проверки, установяват се 9 такива договора. От тогава насам са направени стъпки да се проверява директно през БНБ всяка банкова гаранция. Това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ. По един договор съм отпуснал 30% авансово. Моя наследник Тодор Тагарев изплаща по същия договор още 70. Става въпрос за 2023 година. Договорът е на сума от 1 милион евро. В края на бюджетната година остават средства. Имаме два варианта. Или да ги върнем в бюджета и да ги изгубим, а другият е да се изплатят, за да не се бавят проектите, обясни министъра. Законът за обществените поръчки не позволява да има бял или черен списък на некоректните фирми, но обмисляме да направим такъв. Относно предоставянето на военна помощ за Украина, Стоянов коментира, че наличностите са според документите, които ги изискват. Трябва да се поддържа определен състав техника и определени количества. Тази наличност е необходима за поддържане на бойната готовност на армията. Няма как да се предоставят боеприпаси, ако има нарушение на изискванията за наличности в армията. Има неща с отпаднала необходимост, но те не влизат в интерес на Украина, обясни Стоянов. С дрон и засилено полицейско присъствие МВР проведе нощна специализирана операция по пътищата в Бургаска област. Акцията е била насочена срещу организираните гонки, шофирането с превишена скорост, както и управлението след употреба на алкохол и наркотични вещества, предава БГНС. Подробности за акцията представи директора на МВР Бургас, старши комисар Николай Ненков. Търсихме елемента на изненадата. Операцията обхвана голяма площ и трябваше да сме максимално бързи и комбинативни на терен, заяви той. По време на проверките не са установени водачи, шофирали в нетрезво състояние. От полицията обаче подчертават, че контрола ще продължи и през активния летен сезон, когато трафикът по Южното Черноморие значително се увеличава. Заради очаквания наплив от туристи вече пристигат допълнителни полицейски служители от вътрешността на страната. Те ще подпомагат местните екипи при опазването на обществения ред и контрола по пътищата. Президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е прекратил войната с Иран, след като според него е било постигнато голямо споразумение, което може да сложи край на напрежението между двете страни и да доведе до възстановяване на корабоплаването през стратегически Ормузки проток. Тръмп обяви, че вицепрезидента Джей Ди Ванс може да присъства на церемония по подписване на споразумението в Европа още през следващите дни, като представи развитието като значителен дипломатически успех. От Техеран обаче за сега не потвърждават информацията. Говорител на иранското външно министерство заяви, че публикациите са постигната сделка са просто спекулации и подчерта, че страната все още не е взела окончателно решение по каквото и да е споразумение, съобщават държавните медии. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от северозапад. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Продължаваме в петъка напред. Така с Алекс Уорън. Той е първи след 11-тето в Fever Dream.
0: Витоша. Следвай музиката.

Weekends with this girl. Добре, какво сме? 12 юни, програмата на Световното по футбол. Тези, които го следят, със сигурност си го знаят. Сега да се върнем пак за пореден път към откриването и след като броени часове минаха от старта на Мондиал 2026, искахме сега да разгледаме какво пък се появи на VIP ложите на стадионите по време на откриването. Естествено, успешни модели, актриси, инфлуенсъри, жени, известни с акронима съпруги, приятелки, термина придобива популярност още преди 20-ти на години в британските медии около световното през 2006-та. И така, кои дами бяха там? Антонела Рокузо, официално тя е съпруга на Лео Меси от 2017-та, макар да се познават още от детските си години. А освен майка, Антонела е модел, бизнес дама, посланик на различни спортни и модни марки, така че нямаше как да липсва там. Кристиано Роналдо пък довлече своята любима Джорджина Родригес и от тогава всъщност още от 2016 са неразделни, дори през 2025 обявиха своя годеж. Друг кой е там? Изабел Хауксен Йохансен, това е половинката на Ерлин Холанд, когато познава и тя от детските години, играят за един и същи футболен клуб в норвежкия град Брюне. Добре, хубаво, някой друг известен, този не го знам.

0: Лаутаро Мартинес. Добре, това са някакви дами, които футболистите не ги познавам. Тези бяха първите по-интересни и най-познати на всички, дори и на такива, които не гледат футбол редовно, въпреки че имат текущо световно. С BTS в Swim, те също ще са на терена, но не за да играят, а ще участват в закриващото музикално шоу на финалния матч на Мундиала. Това обаче ще бъде на 19 юли.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. Подкрепата на Viva.com.
1: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини или в нечовешките ни обекти.
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
3: Повреди, удари, ръжда, копла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
6: Einzweig Magnazyme.
7: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
7: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme. От Magna Labs.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Заедно с Риана и Джей Зи, амбрелата да не си я забравите днес, защото най-вероятно ще ви трябва тук нататък. Юни май продължава без някакви проблеми с дъжда и с увеличаващи се температури. Само малко търпение. А Леди Гага и Долчи в Офис Брейк тук след малко в хита им, наречен Runway.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Bruno Mars, If I Just Might. Да, не ставам част от откриващата футболна церемония на Мундиал 2026. За това се погрижиха Шакира и Бърнабой от стадиона в Мексико Сити. Аз нощи... Оставете сега музиката, защото футбола си е футбол с и без Шакира, макар че тя се накичи вече с титлата единствен изпълнител, изпял не един, а два официални футболни химна за световни първенства, но така е. Някои го могат повече. А иначе, относно правилата на играта, дали пък освен големия брой участващи отбори или пък за първи път състоящото се в пределите на три държави световно първенство, ще промени нещо в правилата на играта? Да, най-вероятно. И всъщност има това цели да стане турнира по-добър и атрактивен за гледане. Не знам дали се е забелязало още от първите срещи с нощи. А относно прословутите червени картони, такива ще бъдат показвани и няма да отпадат, дори напротив. В това издание на Световното по футбол директен червен картон ще бъде показван на всеки футболист, който при конфронтация с съперник закрива устата си с ръка или своя екип. Също така ще се показва директен червен картон, ако даден футболист реши да напусне пределите на игрището в знак на протест срещу решение на рефера. Спирание на играта, това определено е най-дразнещата част от всеки футболен матч, защото много често накъсват играта, темпото, самата среща се удължава много. Това се прави също така умишлено от някои играчи и отбори. На световното първенство сега, обаче, това предстои да се промени. Всяка една смяна трябва да бъде извършена в рамките само на 10 секунди. В противен случай влизащият в игра футболист ще трябва да почака една минута, докато може действително да се впусне в играта. Страничните хвърляния и аутовете трябва да бъдат изпълнявани пък още по-бързо в рамките на 5 секунди, иначе владението на топката отива в противниковия отбор. Ако играта бъде прекъсната поради контузия и намеса на лекарски екипи, потърпевши игра или играчи трябва да почакат също една минута, докато се включат отново в играта на терена. Добре, по-малко симуланти май ще има на това световно. The Second Voice тук след малко в Let Me Be.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Чисто е. Влизаме.
3: Спокойно, няма движение.
4: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
5: Не, само не това.
6: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
8: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
9: Лятото е движение, наслада и приключения.
10: Лятото е слънце. Загорели тела и енергията да изживеем всичко.
11: Да се движиш е полезно с тройка на разсъмване.
10: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
11: Обездвижване.

0: заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
1: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
2: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
1: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
3: Да.
1: Очакваме ви на 0878 50 000 сутрин.
0: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
2: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
0: Както и ваучери за оригинални маратонки.
1: Да се движиш е полезно.
2: С Тройка на разсъмбане и със съдействието на
4: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
1: И с подкрепата на
5: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Музиката. Подкрепата на...
1: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министерството на здравеопазването представят данни за управлението на държавните болници в страната. Реализираните от тях задължения са 426 милиона евро. От тях просрочените до 31 март са 21 милиона. Това съобщи здравния министър Катя Ивкова на пресконференция. 17 от търговските дружества с над 50% държавно участие са сключили договори за кредит с различни банкови институции. Общия размер на кредитите до 31 декември е 187 милиона лева. Повече от половина са сключени с една финансова институция. Изискала съм от дирекция публични предприятия и управление на собствеността да бъде направен анализ на работата на съветите на директорите на всичките 64 търговски дружества, които са към Министерство на здравеопазването. Срокът е до днес, обяви Ивкова. По думите и допълнително изискване е отправено за организиране на ежемесечно

0: срещи на споменатите съвети на директорите. Членовете получават между 2000 и 4500 евро на месец, за да представляват държавата в съветите. Някои от тях са служители в Здравното министерство. Понякога се получават и около 8000 евро възнаграждение, което е повече от това на принципала на министерството, обясни още министърът. Инициативата Кошница с грижа, предложена от Прогресивна България, предлага хранителни продукти с поне 15% отстъпка в 8 търговски вериги. Какъв ще е ефектът в дългосрочен план, коментираха старши икономиста Георги Ангелов и председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов по Нова Нюс. Според Ангелов, най-положителният аспект на инициативата е, че е постигната чрез диалог между държавата и бизнеса, а не чрез административен натиск и регулации. По-добре е, когато двете страни седнат и измислят нещо заедно, отколкото да се опитваме да форсираме решения единствено чрез законови промени, подчерта той. Икономистът обаче предупреди, че подобни мерки могат да имат ограничен ефект, ако не бъдат съчетани с по-широка макроикономическа политика. Владимир Иванов оцени инициативата като добър пример за доброволно сътрудничество между държавата и търговските вериги. Според него, подобни действия влияят положително както върху репутацията на участниците, така и върху конкурентната среда. Най-малко 3 торнада причиниха разрушение в населени места в околностите на Чикаго, събориха къщи, изкорениха дървета и електрически стълбове. Заради бури бяха отменени полети и бе прекъснато електрозахранването на стотици хиляди потребители в Средния Запад и в североизточната част на САЩ. Полицията в град Меривил, щата Индиана, на около 53 км югоизточно от Чикаго, предупреди жителите незабавно да се скрият на безопасно място заради голямо торнадо. Повалени дървета и електропроводи блокираха улици в населеното място, някои къщи бяха разрушени, а част от покрива на Средно училище е бил откъснат. Междувременно аварийни екипи се справяха с последиците от друго торнадо в съседния град Стритър в щата Илинойс. Кметството на града бе открит сборен пункт за разселени жители, а Червения кръст откри приют. Кмета на града каза, че няма информация за жертви. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
0: Белгийският вратар Тибо Куртуа обмисля да прекрати кариерата си в националния отбор след световното първенство, заяви той преди първия матч на белгийците срещу Египет в Сиатъл. 34-годишният вратар, който изигра 109 мача за Белгия след дебюта си през 2011 година, загатна, че е време да предаде щафетата след турнира. Не знам дали трябва да говорим за бъдещето в момента, но шансовете са по-големи да не продължа след този турнир, отколкото да го направя, каза той пред репортери в базата на белгийски отбор. Все още искам да играя още няколко години и трябва да се грижа за тялото си. Семейството ми е тук, защото това може да е последния ми турнир. Но вратаря на Реал Мадрид също така остави вратата отворена и може да продължи. Ако имаме добро световно първенство, разбира се, и ако продължим да усещаме добра атмосфера в отбора, след това ще трябва да проведа вътрешен разговор с треньора, техническия директор и лекарите.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен от северозапад. Максимални температури между 20 и 25 градуса. До 10 часа на 17 юни се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област. Превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка в ремонт с дължина около 5,5 км ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаваме във втората половина на Office Break. Да, петък е. Приближаваме се максимум до уикенда из BB Rex и Faithless сега в New Religion.

Taylor Swift, Faith of Philia. 12 минутки толкова ли минаха след 12 насред започналото световно по футбол? Въпросът е още колко дълго то ще се провежда с хора, които ритат топката, и кога на тяхно място ще започнат световните първенства с машини. Това може и да не е толкова далеч, тъй като хуманоидните роботи имат, според мен, поне гледайки видеоклиповете, доста добри моменти и отношения към топката. Скорошен клип на разработка от компанията Booster Robotics наистина стана обект на сериозен онлайн интерес, показвайки робот, който рита топката с такава сила, че тя успява да пробие дупка в стената зад вратата. Това е малкият хуманоиден модел Т1, който изпълнява серия от удари към вратата с висока прецизност и сила. Т1 малко страшно звучи, защото напомня за едни модели от филма Терминатор, но както и да е. В други сцени същата машина отправя удари към центъра на вратата и горните ъгли. Кадрите са пуснати в социалната мрежа X и бързо станаха много популярни. А иначе тази компания, да, без изненада, основана в Китай от студенти, фирмата веднага става известна с разработката на своите хуманоидни системи за спортни и демонстрационни цели. Подобни клипчета са често срещани в индустрията и имат една единствена цел да покажат възможностите на машините в контролирана среда. Въпреки добрите резултати, експерти напомнят, че демонстрациите обикновено са силно подбрани. Не е ясно след колко опита тази машина успява все пак така прецизно да забуде топката във вратата и даже да пробие дупка в стената. Моделът Т1 има и състезателен опит на RoboCup 2025 в Бразилия. Екип, който използва същата платформа, спечели златен медал в своята категория, само че там всъщност машината не риташе нищо, а не знам какво правеше. Чакайте, сега гледам клипа. Както и да е. Същевременно специалистите предупреждават, че хора и машини на едно място и по-специално на футболния терен не трябва да се събират, тъй като роботите все още не могат да преценят силата на ударите, и това поставя голяма питанка на въпроса за безопасността. Роботи с подобни възможности могат да бъдат наистина опасни при контакт с хора, ако са строго контролирани. А иначе този въпросния модел Т1 вече е в продажба. Компанията производител казва, че е изключително здрав, може да върви непрестанно 2 часа или да работи на едно място в продължение на 4, с височина от 1,20 м и маса 30 кг. Както се казва, може да си го пренасяте и разнасяте където пожелаете, за да правите демонстрациите си и по футбол, и какво ли още не там, други спортни умения, не знам какви има. Но за сега с топката наистина е безпогрешен. Няма нищо общо с световното по футбол. Все още с звезди и футболисти, които взимат огромни заплати и струват скъпо на своите клубове. С Александър Стан сега в Мистер Саксо Бийт.

0: си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
7: Лятото е движение, наслада и приключения.
8: Лятото е слънце. Загорели тела и енергията да изживеем всичко.
9: Да се движиш е полезно с тройка на разсъмване.
8: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
9: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
7: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
8: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
7: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
8: Да.
7: Очакваме

0: занимания в едно.
1: И с подкрепата на
2: shopsector.com онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Cure и Salt of Jamaican Bam Bam. Да, почти в този ритъм и пак с екзотични морски създания, но не за да правят красота на моретата и океаните и човешките очи, а уж за да бъдат разузнавачи или поне така казват от Китайското Министерство на Държавната сигурност, откъдето заявяват, че чуждестранни разузнавателни служби ползват морски животни, оборудвани с сензори за събиране на чувствителна информация в китайски териториални води. Публикация в социалните мрежи на въпросното министерство предупреждава за използването на нови видове шпионско оборудване за извличане на морски данни с потенциално военно значение. Според съобщението, в китайски води са били засечени сравнително големи морски животни, включително костенурки и риби, снабдени с сензори за наблюдение. Животните се движат в определени райони с цел да събират чувствителни данни за морската среда, като температура на водата, соленост и океански течения, а след това предават информацията навън в чужди територии чрез сателит. Чуждестранни организации използват специализирани шамандури с сензори, както и оборудване на борда на търговски кораби, способни да следят в реално време дейността на пристанищата. Според Пекин, събраните данни могат да бъдат ползвани за изготвяне на подробни подводни карти, които да помогнат за идентифициране на потенциални уязвимости в крайбрежната отбрана на Китай. А между другото, в крайна сметка, животинките не за първи път влизат в употреба, особено морските, но в крайна сметка, дали това няма сега да създаде допълнително излишно напрежение, че и без това света е полудял напоследък. Мадона и Сабрина Карпентър тук след малко в Bring Your Love. Играем след един и финалния. Мисли си, че знаеш кръг за тази седмица.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
2: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
3: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
2: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
3: А имам ли право на втори отговор?
2: Давай.
3: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
2: Верен отговор.
3: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
4: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
6: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Новините.
1: Премьер Румен Радев заяви, че България е дала достатъчно време на Съединените щати да намерят нова локация за базираните на летище Васил Левски американски военни самолети. По думите му, подобна техника следва да бъде разположена на военни, а не на граждански летища, като страната ни е предложила възможности за преместване на авиобаза Безмер или граф Игнатиево. В парламента Радев коментира и оставката на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. Премьера посочи, че Кандев е изтъкнал единствено лични мотиви за решението си и е изразил удовлетворение от работата си в министерството. В момента се обсъждат варианти за негов наследник. По темата за договора с турската компания Боташ, премиера съобщи, че Турция има интерес към предоговаряне на споразумението с цел разширяване на енергийното сътрудничество не само в газовата сфера, но и при преноса на електроенергия. Обсъжда се и изграждането на втора железопътна връзка между България и Турция за увеличаване на транспортния поток. Радев коментира и случая с Александър Невзоров, като подчерта, че трябва да бъде изяснено защо заповедта на ДАНС за експулсирането му е била отменена малко след издаването й. Премиера настоя обстоятелствата около случая да бъдат напълно изяснени. Граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото според тях поскъпване на тока и парното. Това стана по време на общественото обсъждане на утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране цени. Председателя на регулатора Пламен Младеновски отново защити цените като социални и икономически оправдани. Той напомни, че регулаторът е намалил големите искания на дружествата, които на някои места достигаха до 70% увеличение, до процента на отчетената за миналата година инфлация от 4,6%. Той подчерта, че се опитват да постигнат някакъв баланс между интересите на енергийните дружества и на потребителите. Заместник омбудсмана Мария Филипова възрази, като изтъкна, че хората и без това трудно се справят с последиците от високата инфлация, а доходите им не нарастват със същите темпове. Комисията за енергийно и водно регулиране предлага при електроенергията увеличение средно с около 3%. Летището в германския град Хамбург е било евакуирано заради инцидент със сигурността, съобщи регионалната обществена телевизия, като се позова на полицията. Всички пътници е трябвало да напуснат зоната след контролно-пропускателните пунктове, съобщи говорител на федералната полиция. Пътниците, които вече са били на борда на самолети, също е трябвало да слязат. Района в момента се разследва. Все още не е ясно колко дълго ще продължи затварянето. Репортер на агенция ДПА от летището съобщи, че всички

0: всички полети показват закъснения от поне 3 часа. Според федералната полиция, затварянето е засегнало само охраняваната зона, където са се намирали пътниците, които вече са били проверени. Останалите части на летището са останали достъпни. В момента германските въоръжени сили провеждат тренировъчни учения на летище Хамбург. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни, ще има и градушки. Вятърът ще е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма, силен от северозапад. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса, за София около 19 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Стигнахме до ден петък и финалния мисли си, че знаеш кръг, което означава, че някой дал поне един правилен отговор от понеделник до днес. Включително има шанса за седмичната награда. Така че услушвайте се. Скоро започваме. Това е Зейн в Die For Me.

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да, след малко на 087-850-1000 можем да поплуваме малко в търсене на това дали един мит истина или пък в крайна сметка е само мит, защото колкото и години да минават от потъването на кораба Титаник, той продължава да ни впечатлява с много неща. Добре, играем скоро, съвсем. А това е Ширан, ето го тук в Shape of You.

0: Ed Sheeran, The Shape of You. 087-8050-1000 играете в финалния, мисли си, че знаеш кръг, защото да, стигнахме най-накрая до ден петък. Сега тук става дума за много голяма разлика в годините, но в крайна сметка има един индекс за приравняване на инфлацията, така че могат спокойно да се сравняват производствени разходи от различни епохи. И сега тук нещо много любопитно, което се върти от доста години като мит, а може и да не е. Искам да ми кажете, кое от двете неща е струвало по-скъпо? Построяването на Титаник или мащабния кинохит на Джеймс Камерън от 1997 със същото име, посветен на легендарния кораб?
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: за бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Lidl. Прясно пилешко филе Хикс XL за 6 евро и 13 килограма. Хляб Сан Франциско с квас за евро и 99 цента. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за евро и 24 цента килограма. И червени камби за 2 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
4: What did you steal?
5: Този юни.
6: Secrets.
5: Няма връщане назад.
6: People are starved for the truth.
5: От режисьора Стивън Спилбърг.
7: If you do this, there's no one doing it.
5: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да.

0: причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро 69 цента. Ирландско масло за 1 евро 95 цента. Пилешко или пуешко месо от бутче за 1 евро 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: малко. Ние имате малко време и на 0878 50 000 в финалния за седмицата. Мисли си, че знаеш кръг, в който седим и мерим разходи. Дали пък построяването на кораба Титаник или пък мащабния кинохит на Джеймс Камерън, посветен на легендарния кораб, е нещото струвало по-скъпо в годината на своето производство, като се приравнят нещата по инфлационния индекс, в крайна сметка лесно се намира кое от двете е по-скъпо, кораба или филма за него. И да, и вашето виждане по въпроса на 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш? Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пилешко или пуешко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl заслужава си! Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
2: Нека познаем! Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик.

0: Ма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите, положението е напечено!
3: Хо-хо, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
2: Хладни са, пръчици почти не останаха!
1: Отлитам и аз!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър, всички искат!
4: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
5: Тя закъснява, всички вече са там и когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
7: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Заиграхме се ние в мисли си, че знаеш днес и това е положението тук до последния момент на телефона, тъй като да, е ден петък, време за седмичните награди и заради това. За какво ставаше дума в петъчния кръг, между другото, това е важно. Мерихме кое е излязло по-скъпо, строежа на самия кораб Титаник. Или мащабната кинопродукция от 1997 на Джеймс Камерън, посветена именно на този кораб.
1: Кораба струва към 7,5 милиона долара тогава, които сега се равнява на 150-200 милиона. Докато филма 200 милиона е струвал тогава, обаче сега надхвърля многократно оценката на кораба.
0: Не, идеята е да го приравним спрямо годината на пускане на филма, защото мерим до там. А не сега, в днешно време. Мерим до годината на пускане на филма.
1: Еми, значи, любопитният факт е, че 2,2 милиарда струва филма. Много скъпо.
0: Не, филма не струва толкова. Филма спечели толкова. Не били компютри, а компоти. Нека да не се губим в текстовете.
1: Да. И накрая ти се озере.
0: Така че технически кое е по-скъпо?
1: Филма е по-скъпо.
0: Да, което е твърде странно, но при първоначална оценка на бюджета през средата на 90-те от 100 милиона, той набъбва двойно до 200 милиона, което надвишава поне с 50 милиона производствените разходи за самия кораб, което наистина впечатлява.
1: Много економия са направили за този кораб и това са основните причини, където той е потънал. Значи те първо са използвали митове за съединенията на кораба, които не са отговаряли на здравината, която е на якост. И са били с по-малък диаметър. Значи, не знам, ако са били го направили кораба както трябва, тогава не е имало примерно, като сега в момента, нали, хора, които да се грижат за здравината на плавателните съдове. Така че собственик е решил да намали, може би ако беше направил всички тия неща, нямаше да го има и филма, да? И кораба ще си пътува, може би още.
0: Аз не мисля, че проблема е в занижените производствени разходи на кораба. По-скоро проблема е в завишените разходи при правенето на филма, а не занижените при строене на кораба, защото ако се запознаете с какви лудости се е занимавал Камерън в средата на 90-те, за да стане това, което ние познаваме като филм, направо ще се хванете за главата.
1: Добре, то има и друго нещо, че екипажа, който е бил там в момента капитана, който е бил дежурен, значи не е преценил правилно. Защото според пак изчисления, не мои, а на инженери, ако точно челно е ударил айсберга, нямало да има тия поражения, които сега
0: Те не са се носили устремно целево в айсберга, така че как са го оцелили е въпрос на случка.
1: Те са тръгнали да завиват, за да го избягват. Първо наляво, после надясно. И накрая стана това, което е станало.
0: Бум в Еди, кво си прясно, нали знаеш как завършва тази
1: прясно?
0: А, наляво, добре, да, така. Хубаво, я сега да чуем има ли седмица.

0: успешен победител, защото трябва да си вдигне телефона и да се чуем, разбира се. Добре, до тук сигнал свободен. Има ли някой на среща дал поне един правилен отговор през седмицата? Евентуално. Ало!
1: Да?
0: Стефка Несторова?
1: Да.
0: Стефки, ще си изпуснеш седмичната награда от Мисли си, че знаеш. Не вдигате телефоните. Не знам какво се случва. Толкова ли па сте заети в петък след обед?
1: Не, просто ми бях в стаята, докато го чуя да вдигне.
0: Добре, ми. Благодаря за участието. Чуваме се пак. Лека, хубав уикенд. Чао. Така, другата седмица пак си пробвате късмета от понеделник до петък в Мисли си, че знаеш. Уикендът пристига усърдно. След новините с Витоша On Air. И я да чуем и Стоян, да?
2: От студиото на Радио Витоша. Новините.
3: За първи път в процедурата по избор на членове на Централната избирателна комисия участват представители на Обществения съвет към ЦИК, съобщи президента Илияна Йотова при откриването на публичното изслушване на кандидатите. Тя подчерта, че участието на неправителствените организации е важен гарант за прозрачността и честността на изборния процес. Йотова съобщи още, че коалицията Продължаваме промяната, Демократична България не е предложила кандидат за заместник-председател на ЦИК, въпреки дадената възможност. След изслушванията предстои издаване на указ за назначаване на новия състав на комисията от 23 юни. Президента призова кандидатите да работят за възстановяване на доверието на гражданите в изборния процес и институциите. Строителството на югоизточния обход на Пловдив ще бъде възстановено след отстраняване на всички административни, технически и проектантски проблеми, заяви министъра на регионалното развитие Иван Шишков по време на парламентарния контрол. По думите му, Агенция Пътна инфраструктура работи по техническите решения за близо 5-километровия участък между Скобелева майка и пътя за Асеновград. Все още няма конкретна дата за рестарт на строителството, но министъра увери, че това се очаква да стане до края на годината. Сред условията са преработка на проекта заради нестабилна почва, премахване на незаконни постройки и преместване на трафопост. Шишков подчерта, че няма да бъдат прескачани законовите и технологичните срокове, за да се гарантират качеството и законността на строителството. Две деца и един възрастен загинаха в Нидерландия, след като автомобил се вряза в група велосипедисти, участващи в училищен лагер, съобщиха местните спешни служби. Още 4 деца са били тежко ранени при инцидента. Те са транспортирани за лечение в болници в Нидерландия и в съседна Белгия. Загиналите и ранените са били част от група от 14 ученици и двама възрастни придружители. Полицията разследва причините за инцидента, който е станал на провинциален път, преминаващ между земеделски ниви, близо до малко градче, на около 200 км южно от Амстердам. Към момента властите не предоставят информация за шофьора на автомобила. Подобни инциденти, включващи групи велосипедисти, са рядкост в Нидерландия, където колоезденето е част от ежедневието и почти всички пътища имат велосипедни алеи. Пожар избухна на летището на столицата на Нова Зеландия, Уелингтън, и се наложи да бъдат отклонени полети. Говорител на пожарната заяви, че противопожарни екипи помагат на противопожарната служба на летището за овладяване на огъня. Той добави, че на място са били изпратени 5 пожарни автомобила, 2 автомобила с стълби и команден център, но посочи, че към момента не може да се каже какво точно се е възпламенило. В изявление на летището се казва, че сградата на основния терминал е била евакуирана и няма информация за пострадали. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
4: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
3: Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни, ще има и градушки. Вятъра ще е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от северо-запад. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса, за София около 19 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
0: Ето ни в началото на последното за седмицата издание на предаването Витоша On Air. В края на предаването съвсем спокойно ще можем да кажем здравей уикенд, но това ще стане някъде към 5. Сега започваме с Теди Суим Си.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Лола Янки, Меси, това чухме по радио Витоша на надпреварата. За избора на следващия Джеймс Бонд продължава да предизвиква сериозен интерес сред феновете на поредицата и филмовата индустрия, разбира се. След последната поява на Даниел Крейг като 007 в Смъртта може да почака, спекулациите около неговия наследник не стихват вече години, а към тях се присъединява и Джордж Клуни. В интервю за Hollywood Reporter носителя на Оскар казва, че вижда в лицето на Калъм Търнър идеалния кандидат за ролята на легендарния британски шпионин. Двамата работиха заедно по драмата The Boys in the Bolt. Надявам се Калъм да стане следващият Бонд. Смятам, че би бил отличен избор. Той е висок, харизматичен, привлекателен и британец. Притежава всички качества за ролята. Това коментира Джордж Клуни. Според него, успеха на Търнър не се дължи на лесни комерциални проекти, а на внимателно подбрани роли, които постепенно са изградили репутация в индустрията. Клуни отбелязва, че съвременното кино е значително по-трудно да се изгради образ на водеща звезда в сравнение с предишните десетилетия. Самият Търнър остава доста предпазлив по темата. Актьорът отказва да коментира дали би приел ролята, ако му бъде предложена, но признава, че слуховете около Джеймс Бонд го преследват от години. Дори приятели, с които не съм говорил от десетилетия, ми пишат по този въпрос, а аз не знам нищо повече от останалите, казва актьора. Името на Калъм е сред най-често споменаваните от букмейкерите през последните месеци, поне допълнително внимание към него привлича личния му живот, след като тази година той сключи брак с поп-звездата Дуа Липа. Междувременно списъка с потенциални наследници на агент 007 продължава да присъстват и други популярни имена. Сред фаворитите са Харис Дикинсън, който предстои да изиграе Джон Ленън в новата филмова поредица за The Beatles, австралийски актьор Джейкъб Елорди, познат от Теофория, сериала и филма Saltburn, както и Аран Тейлър Джонсън, чието има от години е свързано с франчайза. Сред по-новите претенденти е Лиус Сутър, познат от сериала Викинги Валхала. В началото на годината той заяви пред британски медии, че не би отказал подобно предложение,

ако получи шанс. Но ето това е важното уточнение за всеки един от тези актьори. Ако получи шанс. А ние продължаваме ето така Ели Гулдинг и Лайтс сега в ефира на Радио Витоша.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
4: Einzweig Magnazyme.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
7: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и

0: избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро.

0: на плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси взора и на zora.bg до 25 юни.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на baniastil.com.

0: по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в тройка на разсъмване, провокирани от множеството коментари за едно събитие на високо ниво, касаещо външната ни политика, решихме да проверим как гледате вие не само на тази ситуация, а и на собственото си дефиле в очите на обществото.
2: Дали от малък вкъщи сте разговаряли за това, че за всеки повод си има начин на обличане? Или сте от хората, които имате няколко любими неща и ги слагате независимо от това, дали сте на официална вечеря или просто на приятелско събиране?
1: Свикнахме ли да ходим по анцук на театър или все още смятаме, че това е кощунство и е обидно? Когато сте в работна среда, приемате ли, че е обида за интелекта ви да ви обръщат внимание как точно се обличате за важни срещи, смятайки, че всички трябва да усещат и да знаят предварително какъв е умствения ви капацитет?
2: Дали при постъпване на работа са ви дали списък с изискванията, с неща, които не може да обличате, тъй като средата не го позволява? Или пък първото нещо, което направихте, е да предупредите, че ще идвате на работа както си искате, все пак тук сме за да работим, а не да дефилираме.
1: Лоша преценка ли беше облеклото на нашия външен министър, или може би нарочна заявка, че е жена, която идва от демократична и свободна държава?
2: Решихме да ви питаме. Съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате?
1: Или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам?
2: А иначе чехлите са ми новички.
1: Как съм идвала на работа, само като се сетя?
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник.

Давид Гетан, Алфа Вил и Ева Макс, Forever Young чухме по радио Витошем, но Телър Свифт добави още едно впечатляващо постижение към кариерата си. Поп-звездата бе удостоена с едно от най-престижните признания в музикалната индустрия, място в залата на славата на авторите на песни, като се нареди сред най-младите изпълнители, получили тази чест. Церемонията се състоя в Нью-Йорк и се превърна в поредния знаков момент за Телър, която през последните години затвърди позицията си като една от най-влиятелните фигури в съвременната музика. Макар името на Телър Свифт да се свързва с рекордни продажби, разпродадени стадиони и десетки отличия, това признание е насочено към сърцевината на нейния успех – писането на песни. Именно чрез текстовете си тя успява да изгради уникална връзка с милиони слушатели още от дебюта си с песента «Tim McGraw» през 2006 година. На залата на славата на авторите на песни допуска номинации едва 20 години след издаването на първия официален хит на даден творец. Това означава, че Телър получава признанието в първия възможен момент, в който отговаря на условията за включване. Постижението е още по-впечатляващо на фона на факта, че повечето автори на песни влизат в организацията десетилетия след началото на кариерата си, често след навършване на 60 годишна възраст. До сега рекорд за най-млада жена в историята на залата се свързва с Карл Байер Сейгър, която е приета на 43 години през 1987 година. На най-младият човек, удостоен с тази чест, остава Стиви Уондър, който влиза в организацията едва на 32 годишна възраст през 1983 година. По време на емоционалната си реч, Свифт призна, че независимо от всички върхове и трудности през годините, писането на песни винаги е било нейното сигурно място. Когато погледна назад към всички тези години в индустрията, с възходите и паденията, критиките, битките и жертвите, писането на песни винаги е било мястото, където се чувствам най-сигурна. Това споделя тя пред присъстващите. Певицата, видимо, се развълнува, когато благодари на семейството си за решението да напусне Пенсилвания и да се премести в Нашвил, за да може още като дете да преследва мечтата си за музикална кариера. Сред специалните гости на церемонията бяха нейния партньор Травис Келси, родителите, разбира се, както и легендарният режисьор Стивън Спилбърг, който имаше честа да представи Телър Свифт на сцената. А ние продължаваме ето така, ще чуем Дейв и Темс с Rain Dance, но това след малко, защото сега е време да обърнем внимание на ето тази песен, която мисля, че за първи път чухме през 2015 година. Даже съм сигурен, че е така. Jonas Blue, Dakota, Fast Car, сега по радио Витоша.

0: Day featuring TMC Rain Dance. Това чухме в ефира на Радио Витушем. На Мундиал 2026 официално започна и в следващия малко повече от месец всички погледи ще бъдат насочени към Щатите, Канада и Мексико, където се провежда турнира. В момента очакват ни 104 мача, които вече се играят и ще продължат до финала, който пък е на 19 юли. Освен върху самите двубои, обаче през цялото първенство интересът на зрителите ще бъде върху футболистите. Тя ги очаква сериозна битка, за да си извоюват място на така желание от всички финал. А след него ще бъде раздадена и сумата от наградния фонд, която е в размер на общо 655 милиона долара. Както можем да предположим, колкото по-напред стигне един отбор в етапите на състезанието, толкова по-голяма сума ще получи накрая. Така, например, отборите, които отпаднат още на груповата фаза, ще спечелят по 9 милиона долара. На елиминираните в следващия кръг са им отредени 11 милиона долара. Продължаваме с отборите, които се класират до 9-то място. Те ще получат 15 милиона. Тези от 5 до 8 – 19 милиона. Съвсем естествено, за претендентите за полуфиналите са предвидени още по-високи суми. Така класиралият се на четвърто място отбор ще вземе 27 милиона, на трето 29, на второ 33, а най-голямата сума ще получат победителите, които ще вдигнат и Световната купа на 19 юли. Техният отбор ще грабне една скромна и доста приятна сума от 50 милиона долара. Честито да имаме предварително. Ние продължаваме така на Алекс Уорън и Fever Dream по Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: 12-тина всъщност минути ни делят от новия час и новините с Натали. След малко продължаваме така. Lady Gaga и Doechii, Runaway по радио Витоша.
1: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
7: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Държавата ще защитава земеделските производители при всеки сигнал за натиск от страна на търговските вериги. Това заяви министъра на земеделието Пламен Абровски на среща с фермери. По думите му, оплакванията най-вероятно са свързани с дългогодишни нелоялни търговски практики, а не конкретно с правителствената инициатива Кошница с грижа. Председателя на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов съобщи, че след получаване на пълната информация ще бъдат започнати проверки. Фермерите заявиха, че ще подадат официален сигнал до КЗК. Според министър Абровски, приетите промени в законодателството ще помогнат за ограничаване на нелоялните практики и за гарантиране на по-справедливи условия на пазара. България ще продължи да изпълнява ангажиментите си по двустранната декларация, подписана от правителството на Росен Желязков с гръцката страна до изтичането и през 2031 година. Това заяви премиера Румен Радев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от депутата от Възраждане Петър Петров за водоподаването на гарантирани водни количества от реките Арда и Места към Гърция. От думите на Радев стана ясно, че всяка година ще бъдат подписвани споразумения с възможност за корекция на параметрите в тях. В дългосрочен план България ще работи за намиране на баланс, който да удовлетворява нуждите и на двете страни и ще се търси форма на рамково споразумение, каза още Радев. На упреците за липса на икономически ползи за страната ни, той отвърна, че за периода на маловодие от май до септември миналата година България е получила над 2 милиона евро. Очакват се финансови постъпления и за тази година, като в същото време подаваните водни количества са намалени от 186 на 164 милиона кубични метра. Започна регистрацията за класирането на кандидат-студентите в Софийския университет Свети Климент Охридски за предстоящата учебна година, съобщават от Висшето училище в сайта си. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е изцяло електронна и се извършва единствено на адрес, достъпен през линк от главния сайт на университета. Кандидат-студентите се регистрират за класирането в срок до 17 часа на 2 юли. Таксата за

0: участие в класирането е 25 евро. Не се приемат документи, изпратени по пощата. На 9 юли ще бъдат обявени резултатите от първия етап на класирането. Резултатите от втория и окончателен етап ще бъдат оповестени на 21 юли. За предстоящата учебна година Софийския университет ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 124 от общо 126 бакалавърски програми. Британският художник Дейвид Хокни, смятан за един от най-емблематичните фигури в съвременното изкуство, е починал в дома си в Лондон в четвъртък, съобщи неговия мениджър. Смъртта му е настъпила малко преди той да навърши 89 години. Хокни е признат за един от най-значимите творци на 20 и 21 век. Той добива световна известност още през 60-те години, като ключова фигура в поп-арт движението, а по-късно се утвърждава като артист с огромно влияние върху съвременното визуално изкуство. Той е известен и с новаторския си подход към технологиите в изкуството. През 2018-та създава витраж за Уестминстърското абатство, проектиран изцяло на таблет. През 2022 година рисува и портрет на Хари Стайлс, също с дигитални средства. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни, ще има и градушки. Вятъра ще е умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от северо-запад. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса, за София около 19 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Добре, 5 минутите, които минаха от началото на 15-я час, той след новините в музикално отношение започва ето така. Биби Рекса, Faithless и New Religion. Слушаме сега.

0: плачу.
1: Вітуша он ер. Вітуша. З підкрепата на Озо Пломарі. Щасливите моменти з приятелі. Озо Пломарі.
2: Тейт Макрін и Just Keep Watching. Това чухме в ефира на Радио Витуша. Така. Сериала Еуфория приключи. Последните 8 епизода обаче бяха приети от феновете с доста смесени чувства, реакции и така нататък, основно заради противоречивата сюжетна линия на героинята на Сидни Суини Каси. В откровено интервю за Vanity Fair актрисата най-накрая наруши мълчанието около най-провокативната част от историята в развитието на персонажа и казва следното: от самото начало се вижда, че Каси има нужда да бъде обичана, тя има нужда да бъде признавана от други хора, тя не знае как да обича себе си и освен ако някой друг не я обича. Така че разбирам как сам я е довел до мястото, на което се оказва в трети сезон. Мисля, че е била по-развълнувана от идеята всички тези хора да я обичат, да знаят коя е и да чувстват, че светът ти въобще не е малък. Това споменава Сидни Суини. Ролята и на Каси в трети сезон включва доста голи сцени. Самия създател на сериала Сам Левинсън обаче преди е казал в интервю за The New York Times, че първоначално обмислял да заснеме голите сцени без много-много да са голи. Всъщност, по думите му обаче, именно актрисата се е възпротивила на това решение, защото явно момичето е решило, че ако нещо ще се прави, независимо дали са голи или облечени сцени, всичко трябва да се прави като хората. Както се пееше в едно българско рап парче, ако ще го правим, да го правим като хората. Поздрави за Боро Първи, а ние продължаваме ето така. Една много-много надъхваща песен, така че ако търсите някакъв стимул в петъчния следобед, ей така да се нахъсте за един готин уикенд, ето ви предложение чудесно при това. Сия, Unstoppable по Витуша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пилешко или пушко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си!
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
0: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.

Asylum и Water. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Така, за Сидни Суини вече стана въпрос. Тейлър Свифт, официално най-младата жена в залата на авторите на песни. И това също го споменахме. Така че към момента не виждам нещо толкова важно, толкова любопитно и толкова, нали, необходимо, което да споделя с вас. Затова предлагам съвсем лежерно и петъчно да продължим с музика. А музиката по Радио Витоша продължава ето така. Pink Panther, Сезара Ларсен и Stateside, но това след малко, защото вече слушаме DJ Сава, Ирина Римеш и I Loved You по Витоша.

Pink Panthers, Зара Ларсън и State Side. Това звуча в ефира на Радио Витоша. Продължаваме на тема световното по футбол, понеже тази тема ще бъде актуална поне до 19 юли, защото света до тогава ще бъде футбол. Откриващата церемония вчера в Мексико Сити беше кратка, но достатъчно ясно показа нещо, което наблюдаваме вече години наред, че дори на спортни събития като световно, дрехите, които избираме, могат да говорят повече от думи. Най-яркият пример бе Халма Саяк. Халма Саяк, между другото, е много готино, но тя е Салма Хаяк. Тя откри парада на нациите, облечена в червен костюм, марки няма да споменавам, който съвсем ясно говореше с езика на мексиканските й корени, като се започна от традиционните зелено и червено от знамето и се стигне до пишната риза с цветя, която напомня картините на Фрида Кало, друга известна мексиканка, която Салма Хайек е играла, между другото, във филм. Не по-малко впечатляваща бе Тайла, най-големия поп-износ на Южна Африка, която изпя на живо химна на страната си преди откриващия матч. Тя носеше също една интересна рокля, която представлява структуриран и доста авангарден поглед към знамето на Южна Африка. Много хора видяха в роклята и която следваше извивките, но не видяха роклята, защото тя следваше извивките на Тайла като цяло, но се разширяваше около коленете и не помнеше за един от символите на световното в Южна Африка през 2010 година. Леко на вувузела приличаше момичето. Добре, още една представителка на участващите в Мондиал 2000

0: 26-та нации се включи в откриващата церемония. Това беше K-pop звездата, която не знам как точно да произнеса. Ейджи ли е? Еджая ли е? Не знам наистина, хора. Тя пя заедно с Андреа Бочели официалната песен на първенството DNA, станала популярна с гласа си в K-pop Demon Hunters. Тя също бе облечена в цветовете на знамето на Корея и носеше спортни обувки, подходящи за събитието. Защото не става стокчета на стадиона. Някакси не е удобно. Даже не е редно, ако питате мен. Две колумбийски звезди също се включиха в откриването. Шакира и Джей Балвин, регетон изпълнителя, бе в лиза и панталон в червено и зелено. Очевидно почит към знамето на домакините на вечерта Мексико. На Шакира не изневери на стила си, докато изпълняваше футболния химн Дай Дай. Тя отново заложи на боди, което улеснява танцовите движения в комбинация с къса асиметрична пола. Целият костюм е дело на това, няма абсолютно никакво значение, но мисля, че този костюм е бил в ярък контраст начина, по който тя изглеждаше в преди 15 години, когато излезе на терена, за да пее Waka Waka в Южна Африка. При нейния туалет няма символика, всъщност свързана с Колумбия, която също участва в Мондиал 2026, но няма никаква връзка между туалета на Шакира, казвам още веднъж, и Колумбия, нейната родина, но все пак говорим за Шакира. Тя може да си позволи всичко, дори на глобално събитие с милиарди аудитория като това, защото просто е свикнала на такива неща. Ние продължаваме с Сърф Меса и Емили, I Love You Baby, сега по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: BTS и Swim, това чухме по Витоша. Оливия Родриго представя третия си студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, проект, който още в заглавието си носи онова вътрешно противоречие, в което тя винаги е била най-силна. Това не е албум за щастливо момиче, нито за класическа любовна катастрофа. Това е албум за момента по средата, когато си вътре в любовта, но вече усещаш как нещо в теб започва да се променя. А с новия си проект тя отново пише директно, напрегнато и без желание да изглежда по-зряла, по-спокойна или по-разумна, отколкото емоцията позволява. В песните и любовта не е красиво подредена история, а състояние с променлива температура. То сладко и почти детински опияняващо, то грозно, обсебващо, ревниво, смешно, срамно, болезнено и ясно. Точно в тази липса на поза е силата на албума, обаче той не се опитва да направи чувствата по-елегантни, а ги оставя да звучат такива, каквито са, когато никой не гледа. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love е разделен на две страни, Girl So In Love и You Seem Pretty Sad. Както можем да се досетим. Първата носи импулса на привличането, на заслепяването и на мислите, които човек би се срамувал да признае на глас, а втората обръща светлината към следите, към разочарованието, остатъчната нежност, въпросите, които не минават и усещането, че понякога най-сложното в тая любов не е краят, а начинът, по който тя променя собствената представа за теб самия. Много мисъл има вложена в този албум. Заедно с албума Оливия, точно така, Родриго представя и официалното видео към Stupid Song, режисирано от Мич Райан и заснето в Нью Йорк. Нью Йорк, видеото включва хореография и участие на прима балерината Тайлър Пек, както и танцори от Нью Йорк Сити Балей и American Ballet Theater. Вместо да украсява песента, движението в клипа я поставя в по-неочакван контест между контрол и импулс, дисциплина и емоция, тяло, което се опитва да овладее чувство, което се отказва да бъде овладяно и така нататък, и така нататък. Мисля, че ви разказах повече от подробно за новия албум на Оливия Родриго, а сега ви предлагам да продължим ето така Мадона, Сабрина Карпентър и Bring Your Love, но не сега, а след малко по Радио Витоша.
1: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
2: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
1: А, говоря за обзавеждането на банята.
2: А моята дума няма ли да се чуе?
1: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
4: Винаги топла вода.

0: бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Министъра на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че ще бъде намерено решение за учителските заплати и няма да се стигне до напрежение в системата. По думите му, бюджетните параметри вече са обсъдени с синдикатите, а образованието остава сред приоритетните сектори, въпреки сложната финансова ситуация. Вълчев посочи, че идеята за мандатност на училищните директори тепърва ще се обсъжда с социалните партньори и образователната общност. Той съобщи още, че Министерството ускорява реформата на учебни програми с цел промените да приключат до края на следващата година, като акцента ще бъде върху намаляване на излишната информация, без да се засяга качеството на обучението. По отношение на висшето образование, министъра заяви, че ще продължат политиките за повишаване на качеството и също привличане на повече чуждестранни студенти в българските университети. Две деца пострадаха при инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал Бояна, съобщиха от полицията. Децата са откарани в болница. По първоначални данни на Центъра за спешна медицинска помощ, пострадалите са момче на 12 години и момиче на 14. Момчето е с контузия на главата, двете ръце и единия крак, а момичето с комоцио, контузия на главата и съмнения за фрактури на двете ръце. Децата са закарани в болница Пирогов. Инцидентът е станал в района на улица Таскал-Поп Андреев. Правителството на Словения премахна временния граничен контрол с Хърватия и Унгария, като от полунощ полицейските служители се изтеглиха от граничните пунктове. Вътрешният министър Франци Матос заяви, че сигурността няма да бъде намалена, а подобрена чрез мобилни и произволни проверки вместо постоянен контрол по границите. Решението е мотивирано както от началото на туристическия сезон и необходимостта от по-свободен трафик, така и от засиления миграционен натиск по западно-балканския маршрут. Преди седмица Европейската комисия призова 9 от държавите в Шенгенското пространство, сред които и Словения, да намалят контрола по вътрешните граници. Герои от популярни анимации, филми и видеоигри ще посрещат посетителите в тази годишното издание на Пясъчния град в Бургас. Скулптурите вече работят по впечатляващите фигури, които и това лято ще превърнат пространството край морската градина в една от най-посещаваните атракции по Южното Черноморие. В изграждането на пясъчните композиции участват автори от България и чужбина, които ще пресъздадат емблематични образи, познати на няколко поколения. За създаването на скулптурите се използват хиляди тонове специален пясък, а подготовката на експозицията продължава седмици. Очаква се Пясъчния град да отвори врати за посетители в началото на юли. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
0: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: В лагера на Босна и Херцеговина се определят като аутсайдери преди първия матч на националния отбор от група Б на световното първенство по футбол срещу домакина Канада в Торонто тази вечер от 22 часа, но старши треньора Сергей Барбарес е убеден, че селекцията на малката балканска страна ще играе с гордост при завръщането си на мундиала за първи път от 12 години.

0: Босненците ще се опитат да преминат груповата фаза този път, след като при дебюта си през 2014 в Бразилия постигнаха една победа, но не се класираха за директните елиминации. Тима на Босна и Херцеговина си осигури квотата на световното първенство, след като победи 4-кратния шампион Италия в решаващ бараж след изпълнение на дуспи. Змейовете са водени от 40-годишния нападател Един Джеко, за когото треньора потвърди, че ще бъде в състава за мача тази вечер, след като се е възстановил от контузията в рамото. Джеко е голмайстор номер 1 в историята на националния отбор на страната с 73 попадения. В другия мач от групата в събота от 22 часа в Сан-Франциско играят Катар и Швейцария.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все пак ще има валежи, по-интензивни на места в източна България. Вятъра ще отслабне. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. Сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Вятъра ще е умерен от северо-запад в източна България от север. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22. В област Благоевград движението в участъка от 413 до 417 км по пътя Видин-Враца се осъществява с повишено внимание заради задимяване на пътното платно. Причината е пламнала край пътна растителност. А в област Стара Загора временно при 36 км на второкласния път Гурково-Велико Търново движението се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика в участъка се регулира от пътната полиция.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на последните 60 минути на Витоша On Air в днешния петък. The Second Voice и Let Me Be. Това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Стъмбленин чухме в ефира на Радио Витоша. На култовият холивудски режисьор Стивън Спилбърг разкри дали съжалява, че никога в кариерата си не е режисирал филм за агент 007. В интервю за подкаста The Rest is Entertainment той разказа, че се обърнал към Алберт Броколи, продуцента на поредицата, работил по всеки официален филм между Доктор No от 1962 и License to Kill от 1989, след като трилерът му Челюсти от 75 се превръща в кинохит. Въпреки това, той е отхвърлен за режисьор. Винаги съм искал да направя филм за Джеймс Бонд от деня, в който видях Доктор No. Затова се обадих на Куби Броколи след Челюсти и се предложих. Казах му, че ако има нужда, с удоволствие бих режисирал такъв филм, а той каза не и продължи напред. Връща се назад във времето Спилбърг. Той допълва, че Броколи се е свързал с него след излизането на Близки срещи от третия вид през 77, за да поиска разрешение да използва характерната 5-тонова музикална тема за космическия трилър Moonraker от 79.

По време на този разговор Спилбърг отново опитал да се споразумее за режисирането на филм за Бонд, но отново е бил отхвърлен. Куби ми се обади отново след излизането на Близки срещи, на който беше голям хит, и ми каза: бихме искали да използваме музиката в Moonraker, а аз отговорих: ще сключим сделка, ще ти дам разрешение, ако ми позволиш да режисирам филм за Бонд. Той каза не, но аз все пак му дадох мелодията. Според Спилбърг тази история е довела директно до работата му по Riders of the Lost Ark, след като разказал на Джордж Лукас на премиерата на Star Wars как е бил отхвърлен от Броколи, а той му отговорил, като предложил новия си проект. Тогава Джордж каза: имам нещо по-добро от Бонд, нарича се Индиана Смит, така се казваше тогава, и ми разказа за идеята на поредицата за Индиана Джонс, и аз получих тази работа. Броколи никога не обясни защо не допускаше в семейството на Бонд. Не ме допускаше, казва Спилбърг всъщност, но ако някога ме помоля да направя филм за него, отговорът ми ще бъде: вече не можете да си ме позволите, допълва Стивън Спилбърг. Страшен е. Ние продължаваме така. Imagine Dragons и Thunder по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася

0: леко и без загуби. Borolex от Boro покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване, провокирани от множеството коментари за едно събитие на високо ниво, касаещо външната ни политика, решихме да проверим как гледате вие не само на тази ситуация, а и на собственото си дефиле в очите на обществото.
2: Дали от малък в къщи сте разговаряли за това, че за всеки повод си има начин на обличане? Или сте от хората, които имате няколко любими неща и ги слагате независимо от това, дали сте на официална вечеря или просто на приятелско събиране?
1: Свикнахме ли да ходим по анцук на театър или все още смятаме, че това е кощунство и е обидно? Когато сте в работна среда, приемате ли, че е обида за интелекта ви да ви обръщат внимание как точно се обличате за важни срещи, смятайки, че всички трябва да усещат и да знаят предварително какъв е умствения ви капацитет?
2: Дали при постъпване на работа са ви дали списък с изискванията с неща, които не може да обличате, тъй като средата не го позволява? Или пък първото нещо, което направихте, е да предупредите, че ще идвате на работа както си искате, все пак тук сме за да работим, а не да дефилираме.
1: Лоша преценка ли беше облеклото на нашия външен министър или може би нарочна заявка, че е жена, която идва от демократична и свободна държава?
2: Решихме да ви питаме. Съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате?
1: Или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам?
2: А иначе чехлите са ми новички.
1: Как съм идвала на работа, само като се сетя?
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник

Bruno Mars, I Just Might, това повитуша. В началото на седмицата успяхме да се насладим на така наречената космическа целувка. Юпитер и Венера застанаха много близо една до друга на западния небосклон, малко след залез и се виждаха много ярко. Тази вечер ще имаме възможност да на друго впечатляващо астрономическо явление. Меркурий, Венера и Юпитер ще се подредят ниско над западния хоризонт и ще образуват наклонена линия. Ще можем да ги наблюдаваме така за около 30-45 минути. Веднага след залез можем да забележим Венера, която свети ярко дори и в ранния сумрак на вечерта. Малко по-надолу и вдясно са Меркурий и Юпитер. Макар Венера и Юпитер да са се отдалечили леко една от друга след близката им среща от 9 юни, Меркурий се е издигнал достатъчно, за да се включи в подредбата. Трите планети оформят красива диагонална линия в запад-северозападната част на небето. Най-подходящият момент за наблюдение на това събитие започва около 30 минути след залез. Скоро след това Меркурий и Юпитер залязват. Звездното събитие обаче е достатъчно ярко, за да можем да направим снимка дори с смартфон. Периодът около средата на юни е особено благоприятен за наблюдение на Меркурий, тъй като той се издига по-високо над хоризонта след залез. От нас отбелязват, че в дните около 11-15 юни трите планети се подреждат в близост една до друга, а на 17 юни към тях ще се присъедини и тънкият сърп на Луната, което ще създаде още по-впечатляваща гледка, която чакаме с нетърпение, ако сме фенове на този тип събития, разбира се, и обичаме да блеем в небесата. А сега продължаваме така. Бритни Спирс и класиката You Drive Me Crazy. Ще чуем след малко. Сега Лиза, Доджа Кет, Ре и Born Again по радио Витоша. You Drive Me Crazy.

0: Бритни Спирс и Crazy. Това си припомнихме по радио Витоша. На климатичният феномен Ел Ниньо се е формирал в Тихия океан. Това му обявиха от Метеорологичната служба на Националното управление по изследване на океаните и атмосферата на щатите, иначе съкратено НОА. Подобно на предишни прогнози, и учените от НОА смятат, че настоящият Ел Ниньо има потенциал да достигне от умерено до силно ниво на интензивност. Прогнозата сочи 63% вероятност температурите на повърхността на Тихия океан, които американските учени следят, да надхвърлят 2 градуса затопляне. Ако тази граница бъде премината, отново приемат, че се развива много силен Ел Ниньо. Това допълват оттам. Става дума за значителна вероятност явлението да се развие до нива, които се нареждат сред най-силните регистрирани в съвременната история на наблюденията, поясняват от агенцията. Ел Ниньо представлява периодично затопляне на повърхностните води в екваториалната част на Тихия океан, което оказва влияние и върху глобалните метеорологични модели. Развитието му може да доведе до засилване на екстремните климатични явления в различни региони на света, включително по-интензивни горещи вълни и проливни дъждове, наводнения, суши и пожари. Въздействието на Ел Ниньо варира по региони. Части от Южна Америка са изложени на риск от валежи и наводнения, докато Австралия и Югоизточна Азия могат да бъдат засегнати от суша и пожари. В щатите Ел Ниньо често води до влажни условия в южните щати и по-суха, по-топла зима в северозападните райони, като влияе върху селското производство. За Европа обаче нищо не казват американците, защото явно не има от особен интерес. А ние продължаваме така. Зейн и Die For Me по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Jonas Blum, Leafy, Edge of Desire, това по радио Витоша, 16 минути преди новия час и старта на Витоша Драйв с Гери. След малко продължаваме така на Алекс Уорън и Fever Dream по Витоша.

0: Колко минути, пари от нищо.
1: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал. Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
2: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com – официален спонсор на лятото.
5: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни ProPlan Small & Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
6: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Имани, Don't Be So Shy. Това чухме 4 минути преди 17 ти на финала на днешното петъчно издание на предаването Vito Show on Air. От тук насетне ви оставам в компанията на Натали с новините и в компанията, разбира се, на Гери с старта на Vito Show Drive само след малко. Хубава вечер, хубав уикенд. Ако се интересувате от най-интересното от света на технологиите и автомобилите, слушайте предаването Vito Show Weekend с мен утре и други ден от 13 часа. Разделяме се с Somewhere 12 to 12 сега. Чао, до утре! 12 to 12. I'm not the least competent.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: От Комисията за защита на конкуренцията съобщиха, че към настоящия момент няма данни за натиск от страна на търговски вериги към производители на плодове и зеленчуци да намаляват изкупни цени на продукти от инициативата Кошница с грижа. Предварителният анализ на регулатора показва, че посочените в сигнала продукти не попадат сред артикулите, включени в кампанията. В Комисията е получен сигнала от земеделските производители, изискани са и данните, постъпили от Министерството на земеделието и храните. След получената информация, КЗК започва предварително проучване по отношение на две търговски вериги за възможни нелоялни търговски практики. Министъра на здравеопазването Катя Ивкова защити решението си да върне Иванка Динева на поста директор на Изпълнителната агенция Медицински надзор само няколко месеца след уволнението й от служебния здравен министър Михаил Околийски. Въпросът беше поставен в рамките на парламентарния контрол от депутата от Демократична България Александър Симидчиев. Той припомни, че сред мотивите за освобождаването на Динева бяха както хаотично управление, така и липсата на достатъчно трансплантации. Ивкова мотивира решението си с необходимостта Динева сама да поправи пропуските си. Тя подчерта, че в случая констатациите на инспектората на Министерството на здравеопазването не са установили закононарушения, а процедурни пропуски, които според министъра трябва да бъдат отстранени именно от Динева. От днес в Европейския съюз окончателно влиза в сила пакта за миграцията и убежището. Мащабните реформи целят увеличаване на контрола върху това кой влиза в блока, кой има право да остане в него и кой трябва да бъде върнат обратно в страната, от която идва. Новите правила целят и по-справедливо разпределяне на отговорността между държавите членки, за да се облекчат страните на първа линия. Промените са в отговор на кризата от 2015 година, когато в Европа пристигнаха над 1 милион мигранти, а европейските държави се оказаха неподготвени за натиска. Мигрантите, които влизат в Европейския съюз, ще преминават през проверки за самоличност, а лицевите им данни и пръстови отпечатъци ще бъдат запазвани в база данни. Проверката цели да определи в срок от една седмица кой може да кандидатства за убежище блока и кой трябва да бъде върнат обратно в страната, от която пристига. Ще има специални процедури и за тези, които биха представлявали заплаха за сигурността. Страната, в която нелегален мигрант стъпи за първи път, ще бъде отговорна за разглеждането на неговия случай. Това поставя под натиск страни, които са външни граници, като България. За това се въвежда механизъм за солидарност, който принуждава държавите членки да приемат определен брой търсещи убежище. Ако не искат да приемат мигранти, те ще трябва да плащат 20 000 евро на отказан мигрант на страните, които са под натиск. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Крепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все пак ще има валежи по-интензивни на места в Източна България. Вятъра ще отслабне. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Вятъра ще е умерен от северо-запад, в Източна България от север. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22. В област Стара Загора временно движението при 221 км по пътя Казанлък-Стара Загора се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението при 36 км по второкласния път Гурково-Велико.

0: Гери по Радио Витоша.
1: С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Петък вечер, здравейте, здравейте на всички, които слушате ефира на Радио Витоша. Аз съм Гери, стартираме предаването Drive Time, а петъкът официално е най-обичаният ден от седмицата. Това според множество проучвания, няма да ви ги изброявам кои са. Важното сега е, че сме 12 юни, това означава само едно. Уикендът е на една ръка разстояние. Според психолозите, петъкът е най-щастливия работен ден от седмицата, защото още от сутринта мозъкът ни започва да мисли за почивка. Така че ако сте в добро настроение, науката е на ваша страна. А ако не сте в добро настроение, сега ще ви го поправим и така ще бъде в минутите до 20. Слушаме хубавата музика и доброто настроение започва така да се усеща във вените ви, нали? Това е Радио Витоша.

0: Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. E20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl заслужава си.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
6: Лятото е движение. Наслада и приключения.
7: Лятото е слънце. Загорели тела и енергията да изживеем всичко.
8: Да се движиш е полезно с тройка на разсъмване.
7: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
8: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
6: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
7: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
6: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
7: Да.
6: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
8: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
7: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
8: Както и ваучери за оригинални маратонки.
6: Да се движиш е полезно.
7: Стройка на разсъмване и със съдействието на
9: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
6: И с подкрепата на
10: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
11: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
12: И най-излучваните хитове.
13: Витуша, топ 20.
11: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
12: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
11: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
13: Витуша, топ 20.

Посрещнахме тази сутрин с Тройка на разсъмване 12 юни и изпращаме същия този ден в предаването Drive Time с мен Гери. Време за така разпускане, поздрави, музикални желания. Като казах поздрави, няма как да пропуснем днес Адриана Лима, бразилския модел. И като казах пък Бразилия, няма как да не спомена факта, че точно там днес е денят на любовниците. А любовниците в смисъла на Свети Валентин, обаче да не си помислите нещо друго. Много страни по света не празнуват Свети Валентин на 14 февруари и в това число Бразилия. За тях днес е денят на любовта, наричан още денят на любовниците. А бразилците празнуват на 12 юни по няколко причини. Традициите не се различават особено от традициите на останалия свят по край празника на влюбените. Денят на влюбените в Бразилия е съпроводен с празниците за Свети Антони, който се почита на 13 юни утре. Вярва се, че двойките, които сключат брак в тези два дни, ще са благословени и никога няма да се разделят. Прието е да се разменят подаръци, като най-често те са цветя и шоколад. Двойките си организират и романтични вечери, а резервации в ресторантите се правят седмици преди празника. Смята се, че днес самотните най-лесно могат да открият новата любов. А основната причина, заради която бразилците празнуват Свети Валентин през юни, е карнавалът, който се организира в страната през февруари. Някакси няма как да се обърне внимание и на двете. Все пак бразилският карнавал е най-пишното празненство в страната и ако празникът на влюбените е на 14 февруари, нямаше да му се обърне подобаващо внимание. Ние с вас сега обръщаме внимание на хубавата музика, с която ще продължим след малко по Витоша.

0: Оказва се, че музиката буквално може да ни направи по-щастливи. Когато чуем любима песен, мозъкът отделя допамин, същото вещество, което получаваме при приятни преживявания. Ето защо някои песни никога не омръзват, особено тези, които слушаме в ефира на Радио Вито Шоу. Независимо дали става въпрос за слушане, пеене или свиране на музикален инструмент, музиката носи не само наслада, но огромни ползи за човешкия организъм. Намалява стреса, увеличава издръжливостта. Според едно изследване, слушането на музика може да подобри издръжливостта ни с 15% при спортни натоварвания, упражнения и тренировки. Поздрави за всички трениращи! Освен това, подобрява настроението ни, прави ни по-щастливи, увеличава продуктивността ни, увеличава шансовете ни за успех в живота, прави ни по-умни, влияе на възприятията ни, повишава креативността и концентрацията. Ами какво повече да говорим? Да продължаваме да си слушаме хубавата музика!
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
3: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Илю или в нечовешките ни обекти.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни покупки.

0: Деня в Фантастико.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм – храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
5: Магназайм.
6: От Магналапс.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Синдикатите на миньорите към КТ Подкрепа и КНСБ остро възразиха срещу решението на правителството за отделяне на Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 от структурата на Български енергиен холдинг. В писмо до министъра на енергетиката Ива Петрова те определят решението като неправомерно и взето без съгласуване с синдикалните организации. Според тях то противоречи на решение на Народното събрание, което забранява промени в холдинговата и капиталовата структура на Български енергиен холдинг. Синдикатите предупреждават, че действия, които не защитават интересите на работещите в комплекс Марица Изток, могат да доведат до ескалация на напрежението и заявяват готовност да предприемат законови действия. Министерството на образованието публикува резултатите от националното външно оценяване в края на четвърти клас. Те са качени в сайта на Единната информационна система за изпити и прием на ведомството. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. Изпита се проведе в началото на месеца и на него се явиха над 53 000 четвъртокласници. Първата българска възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука, е включена в монетната програма на Българската народна банка и към момента е в процедура по одобрение, съгласно приложимата европейска правна рамка и националното законодателство, посочват от БНБ в отговор на запитвания на медии. Те са отправени във връзка с документ на Съвета на Европейския съюз от 29 май, в което се посочва, че по проекта е постъпило възражение от държава членка от еврозоната. Според документ България е представила проекта на възпоменателната монета на 20 май, а на 27 май неназована държава е подала възражение. Съгласно регламента, държавите от еврозоната могат да възразят срещу проект на дизайн, ако смятат, че той би могъл да предизвика неблагоприятни реакции сред техните граждани. От БНБ заявяват, че до приключването на процедурата няма да коментират публично позиции, становища и кореспонденция, обменяни в рамките на процеса. След финализиране на процедурата, Централната банка ще предостави необходимата информация по установения ред, се казва още в съобщението. Столичната община пусна нова функционалност на сайта си, която позволява на гражданите да следят данните за качеството на атмосферния въздух чрез интерактивни графики в реално време. До момента тази информация беше достъпна основно чрез двете публични информационни табла, разположени при площад Орлов мост и на кръстовището на улица Московска и улица Раковски. Новата цифрова платформа значително разширява обществения достъп до екологична информация, като за максимално улеснение на гражданите под всяка графика е изобразен индекс за качеството на въздуха. Решението е вдъхновено от обмена на опит и добри практики по време на провелия се наскоро Международен експертен форум, където беше подчертано значението на това екологичните данни да бъдат по-достъпни и разбираеми за обществото, казват от общината. Социалната мрежа Facebook и чат-приложението Messenger се сринаха. Потребители от целия свят съобщиха, че нямат достъп до приложенията, които автоматично са ги изхвърлили от профилите им. Проблема е засечен в десетки държави. До момента няма официално изявление от Мета, както и някаква конкретна информация за причината за срива. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: Подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: Отбора на Съединените щати започва участието си на световното първенство с матч срещу Парагвай. Преди двубоя ще бъде официалното откриване на мундиала в страната, след като вчера церемония имаше в Мексико, а тази вечер предстои такава и в Канада. Като един от домакините и то с най-голямо участие в организацията на първенството, към тима има огромни очаквания. Американците достигнаха до фазата на директни елиминации при последните си три участия и загубиха само един матч в груповата фаза. Този път те може да имат повече проблеми в групата си, тъй като съперниците им не са за подценяване, като освен Парагвай в групата са още Австралия и Турция. Играчите и треньора Маурисио Почетино са под голямо напрежение да се представят на ниво. За Парагвай дори самото класиране за световното е постижение. Тима ще играе за девети път на световно първенство, но за първи

0: път от 2010. Съединените щати и Парагвай излизат на терена в Лос-Анджелис в 4 часа сутринта българско време.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все пак ще има валежи, по-интензивни на места в източна България. Вятъра ще отслабне. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Вятъра ще е умерен от северо-запад, в източна България от север. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22. Напредва ремонта на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца, като работата продължава по утвърдения график, съобщават от пътната агенция. Дейностите започнаха в края на месец май. Прогнозният срок за завършване на ремонта е края на този месец. При изпълнение на дейностите в участъка между Монтана и Враца е изцяло ограничено движението и превозните средства се пренасочват по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана е спряно движението за камионите над 12 тона, които се пренасочват по обходно трасе, а трафика на леките коли до 3,5 тона не се ограничава.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Посрещнахме 18-я час в ефира на Радио Витоша днес на 12 юни, денят, в който светът отбелязва деня срещу детския труд. На днешната дата светът обръща внимание на тази важна тема – правото на всяко дете да бъде дете. А това е и добър повод да си припомним колко ценно е детството и онези безкрайни лета, без телефони, без графици, само приятели и игри. И то навън! Играта навън калява организма на децата, правейки ги по-устойчиви на респираторни вирусни инфекции, без значение дали времето е слънчево или облачно. Когато децата са на открито, те са под прякото въздействие на ултравиолетови лъчи. А това е основният виновник, ако можем така да го наречем, в тялото на човек да се синтезира така важния за здравето витамин D. Играта на открито е най-добрият спорт за децата, защото развиват без излишно натоварване цялата опорно двигателна система на тялото, гарантирайки, че ще растат здрави. И обратното, дългото стоено вкъщи е предпоставка за влошаване на детското здраве. Развитието на творческото и абстрактно мислене и креативните умения са друг аспект на ползите от заниманията навън. Идва лято, да играем навън, а и доста от нашите слушатели са деца и звънят и чувам как са на детската площадка. Това може да само да ме радва. Поздрави за всички, които обичат да играят навън. И възрастни също.

0: Вот готви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
3: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
2: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
3: А имам ли право на втори отговор?
2: Давай.
3: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
2: Верен отговор.
3: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Прочити Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
6: Хванали са контролерите, положението е напечено!
7: Хо-хо, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
6: Гладни са, прочици почти не останаха!
5: Отлитам и аз!
6: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
1: Прочици Бони, звездите на Между другото.
0: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
8: Лятото е движение.

0: Ние, наслада и приключения.
1: Лятото е слънце. Загорели тела и енергията да изживеем всичко.
2: Да се движиш е полезно. Стройка на разсъмване.
1: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
2: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
3: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
1: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
3: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
1: Да.
3: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
2: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
1: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
2: Както и ваучери за оригинални маратонки.
3: Да се движиш е полезно.
1: Тройка на разсъмбане и със съдействието на...
4: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
3: И с подкрепата на
5: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
6: Тройка на разсъмбване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване, провокирани от множеството коментари за едно събитие на високо ниво, касаещо външната ни политика, решихме да проверим как гледате вие не само на тази ситуация, а и на собственото си дефиле в очите на обществото.
3: Дали от малък вкъщи сте разговаряли за това, че за всеки повод си има начин на обличане? Или сте от хората, които имате няколко любими неща и ги слагате независимо от това дали сте на официална вечеря или просто на приятелско събиране.
1: Свикнахме ли да ходим по анцук на театър или все още смятаме, че това е кощунство и е обидно? Когато сте в работна среда, приемате ли, че е обида за интелекта ви да ви обръщат внимание как точно се обличате за важни срещи, смятайки, че всички трябва да усещат и да знаят предварително какъв е умствения ви капацитет?
3: Дали при постъпване на работа са ви дали списък с изискванията с неща, които не може да обличате, тъй като средата не го позволява? Или пък първото нещо, което направихте, да предупредите, че ще идвате на работа както си искате, все пак тук сме за да работим, а не да дефилираме.
1: Лоша преценка ли беше облеклото на нашия външен министър или може би нарочна заявка, че е жена, която идва от демократична и свободна държава?
3: Решихме да ви питаме. Съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате?
1: Или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам.
3: А иначе чехлите сами новички.
1: Как съм идвала на работа само като се сетя?
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмбване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно.

Юни месец е един от най-предпочитаните месеци за пътувания, кратки или дълги, няма значение. Има два типа хора през месец юни. Едните са тези, които вече са резервирали почивката, и други, които твърдят, че не са, но тайничко разглеждат. Юни е невероятен месец за пътуване, както за северното, така и за южното полукълбо. Ако пътувате на север към Америка или Европа, ще хванете последните пролетни дни и първите летни жеги, смеки температури и навсякъде цъфнали цветя. Можем да очакваме по-малко тълпи за най-популярните дестинации. За разлика от това, в южната част на земното кълбо, юни е част от късната есен. Там пък можем да се насладим на прекрасните цветове, на шумата и невероятното време за дейности на открито. Аз предпочитам лятото, да си е лято. Есента, ако може също да е лято, също, ама да не се размечтаваме. Най-добрите дестинации за пътуване през месец юни са се подредили. Севилия, Испания е сред тях, Нью Орлианс в Съединените американски щати, Перу и Мачу Пикчу също е сред класациите, и Бали и Индонезия. Малдивите, те не са ли целогодишно? А ето интересно препоръчана дестинация за месец юни е в Аляска, Анкорич. Юни е началото на лятото все пак, дори толкова близо до Северния полюс. Всъщност има повече дневни часове, отколкото на което иде друго място. Там през юни месец имат 19-22 часа на ден слънчева светлина, идеална за изследване на града и околностите. Също така по това време на годината има и доста фестивали. Един от най-известните – фестивала на лятното слънцестоене. България също е една предпочитана дестинация, разбира се. Където и да изберете да пътувате, юни е прекрасен за точно това занимание. Почти навсякъде температурите са приятни и комфортни, а музиката от ефира на Радио Витоша винаги може да ви съпровожда. Продължаваме точно с нея сега по Витоша.

0: Докато ние с вас си слушаме хубавата музика от ефира на Радио Витоша, аз взех, че попаднах на едно изследване и няма как да не го споделя с вас. Затопля ли се носът, когато лъжем? Да, идеята идва от изследване на учени от университета в Гранада, Испания. Та с помощта на термокамери те наблюдават какво се случва с лицето на хората, когато казват не точно истината, а лъжата. Е, оказва се, че при лъжа в организма се активират определени мозъчни процеси и се променя кръвообращението. При някои хора температурата около носа наистина леко се повишава и това влияние получава популярното име ефектът на Пинокио, по аналогия с приказния герой, чийто нос пораства, когато лъже. Защо обаче се случва това нещо? Лъжата изисква повече усилия от истината. Когато си измисляме някоя история, мозъкът трябва едновременно да помни фактите, да създава нова версия, да следи дали няма противоречия. Това води до повишена умствена активност и понякога до промени в температурата на различни части на лицето. Да, обаче можем ли да хванем лъжеца по носа? Не точно. Температурата може да се промени и при стрес, и при притеснение, и при вълнение, и при страх, така че не разчитайте много-много. Следващия път, когато някой ви каже, че носът му е станал червен или топъл, също не бързайте да го обвините в лъжа. Любопитно е да знаем, че още от времето на Пинокио хората са подозирали нещо, което науката днес продължава да изследва.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: What did you steal?
9: Този юни.
10: Secrets.
9: Няма връщане назад.
10: People have starved for the truth.
9: От режисьора Стивън Спилбърг.
11: If you do this, there's no one doing it.
9: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
12: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
13: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
14: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
13: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре,

0: че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
4: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.

През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все пак ще има валежи, по-интензивни на места в източна България. Вятъра ще отслабне. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. С утрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в централна България. Вятъра ще е умерен от северо-запад, в източна България от север. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Открихме 19-я час хубавата музика в ефира на Радио Витоша. С него аз лично откривам и уикенда и нямам търпение да се срещнем в предаването Витоша Арти тази събота и неделя. Между 10 и 13 часа ще се чуем с вас, като темите на предаването са на 13 юни в събота. Ще си говорим за театър 199, малката сцена с големите истории, а поводът е чудесен, тъй като на 13 юни 1965 година в София е от открит театър 199 Валентин Стойчев. Затова и ще посветим цялото издание на театъра. Защо се казва така? Откриването, феноменът на камерния театър и известните спектакли, които са минали през сцената. А на 14 юни ще празнуваме Бой Джордж, неговият рожден ден. И това е моя повод да ви разкажа за 80-те години. Бой Джордж, 80-те години, новата вълна, модата като изкуство и влиянието му върху поп-културата. Това обаче в събота и неделя. Сега сме петък вечер, да празнуваме с хубава музика.

0: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смолен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зъби Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, Хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

Може ли да повярвате, че само 10 минути на ден и то в легнало положение могат да подобрят баланса и гъвкавостта на нашите тела? Само 10 минути ежедневни упражнения на пода могат значително да подобрят баланса. Това показва ново проучване на японски учени. Изненадващото е, че комплексът се изпълнява изцяло по гръб и не изисква никакви усилия в изправено положение. Изследователите от Токийския университет по агрикултура и технологии установили, че участниците са подобрили баланса си в изправено положение, гъвкавостта на торса и страничната си повратливост, след като са изпълнявали специфична рутина в продължение на едва 2 седмици. Програмата е създадена така, че да свърже стабилността на коремно-мускулния корсет с координацията на долните крайници. Един от най-важните практически изводи е, че дори кратка тренировка с ниско натоварване, изпълнявана в легнало положение, може да подобри важни физически функции. Ами това е вече, нямаме изобщо никакви оправдания. Пускам ви само музика, за да може тренировката да е още по-приятна.

0: теб. Започнах с изречението «Петък вечер е», ще завърша също с това изречение. За тези, които ще пътуват, поздрави. За вас, които ще си останете вкъщи, също поздрави. За тези, с които си излизате с приятели, и вас ви поздравяваме от ефира на Радио Витоша. Истината е, че независимо какви планове сте си направили, аз ви пожелавам да намерите време за нещо простичко и истинско, като хубавата музика, добрата компания. И не забравяйте за малко смях, защото понякога точно това прави един уикенд незабравим. Уикендът е незабравим и Свитоша Топ 20 и Боби, които вече са готови, ще настъпят точно в 20 часа. Веднага след това и Витоша Клуб Класикс. А ние с вас се чуваме през уикенда във Витоша Арт между 10 и 13 часа. Аз съм Гери, пожелавам ви хубава вечер и ви благодаря, че бяхме заедно. Останете с хубавата музика в ефира на Радио Витоша. Чао!
1: Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм.
2: От Магналапс.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
9: Този юни
10: Бронко и Сид,
9: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
10: in the immoral.
9: В сивата зона. 19 юни, само в кината.
11: Please drink responsibly.
12: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
13: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
14: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
15: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Витоша. Топ 20 с Боби.
1: В уикенд, който може и да не се вписва много в представите ни за лято, движим се уверено напред към неговия разгар. Как изглеждаше тази юнска седмица в хитове? Точно това предстои да ни зарадва ушите. Здравейте от мен на Боби и от най-излъчваните заглавия по радио Витоша през изминалите 7 дни. 20-тицата се формира без участието на Оливия Родриго. След 5 поредни седмици в класацията, сингълът и Drop Dead остана под чертата. Много вероятно е скоро да го последват Miles Away и Life is Simple, Move Your Body. Хитовете на Offenbach и тандема Magic, Marshall Jefferson и Salome Das са сред изгубилите най-много позиции през седмицата. Това ги класира съответно на 18-то и 19-то място. Преди да ви ги пусна, нека чуем какво изплува в пределите на Витоша Топ 20, изчаквайки правилния момент. Представих ви Loco Loco още в началото на април, когато интересната колаборация вече бе предизвикала вълнение в социалните мрежи Instagram и TikTok. Композицията, скицирана години наред от нидерландския диджей и продуцент Reinier Zonneveld, попадайки при Гордо, започнала да се формира като обещаващ летен хит. Двамата артисти оформят електронната музика от различни ъгли, именно за това синергията между хаос грува на Гордо и технопулсът на Reinier Zonneveld улавя ухото толкова лесно. Loco Loco е новото попълнение в чарта, стартирайки пътя си от

Милки и Давид Гета се отласнаха от опасния ръб и ремейкът на Just the Way You Are оцеля и тази седмица, изкачвайки се на 17-та позиция. Отново от 14-та пък наблюдават развитието в чарта и в това издание Another и 54 Ultra. Хитът им Talk to You е единият от двата, запазил класирането си от миналия петък. Спрямо него, стъпка нагоре в синхрон направиха Jonas Blue и Malive и Bruno Mars. Песните им Edge of Desire и I Just Might се изкачиха съответно на номер 15 и...

Резултатът на Оливия Дийн е сред най-добрите в бързото издигане в това издание на класацията. Петте места актив изведоха актуалния и хит So Easy to Fall in Love на 13-то място. А тази седмица пък е третата поредна, в която BTS не плуват особено добре и продължават да потъват плавно. Южнокорейската седморка този път след

Дара не можеше да постигне нещо различно от най-високия скок в това издание на Витоша Топ 20. Деветте позиции нагоре за една седмица даже ми се виждат малко скромни, но това изведе нашата звезда като лидер в тази половина на чарта, изпреварвайки, разбира се, новото попълнение от номер 20 Лок Локо на Гордо и Рейниер Зоневелт. Мезик, Маршал Джеферсън и Саломе Дас, те са 19-ти в Life is Simple, Move Your Body. Miles Away на Офенбах, 18-та позиция, 17-та за Just the Way You Are на Милки и Давид Гета. Бруно Марс, 16-ти в I Just Might. Джонас Блу и Маливе на номер 15, Sedge of Desire. Отново, 14-ти Another и 54 Ultra в Talk to You. Оливия Дин, от нея So Easy to Fall in Love на номер 13, 12-ти BTS Swim и преди малко Дара с Бангаранга от 11-та позиция. Заглавието на хита на Дара пасва много добре и на текущия статус на планетата. От вчера светът е футбол и емоциите на 16-те стадиона в трите държави домакини, както и на милиардите телевизионни зрители, тъпърва ще се нагорещяват в продължение на повече от месец. Мондиалът ще е тясно свързан с музиката повече от всякога, предвид очакваното с голям интерес шоу на полувремето на финалния матч на 19 юли. Така футболът за първи път ще се опита да копира стандартната практика на Супербол, събирайки на терена за 15-ти минути куп световно известни музикални звезди. Паралелно с това, официалният албум на първенството излезе миналия петък и дори на пръв поглед е успял да обедини със звездия от имена от различни стилове и епохи. Лиса, Тайла, Деди Янки, Мейджор Лейзър, Нели Фуртадо, Ролинг Стоунс, Ейва Макс, Шаги и, разбира се, кралицата на футболните химни, Шакира. Песните от този албум тепърва ще трябва да си проправят път към сърцата на запалянковците, а докато тече световното по футбол 2026, ще си припомняме композиции от предишни издания на първенството, превърнали се в някаква степен в хитове. Отправяме се към това от 2002. Оказало се крайъгълен камък в историята на FIFA. Това е първият мондиал, проведен извън пределите на Северна и Южна Америка или Европа, както и първото световно домакинствено съвместно от две държави от Азия, Япония и Южна Корея. Музикалната емблема на първенството пък бе Anastasia. Точно тази песен не е сред най-бляскавите и кариерни постижения, но все пак е официалният химн на Световната купа по футбол през 2002 и е време да си припомним как звучи Boom!

Говорейки конкретно за световното по футбол през 2002, в музикален план инструменталният денс химн Anthem на легендарния гръцки композитор Вангелис стои доста по-енергично и логично, но за официална песен на първенството FIFA си избра това, което тъкмо чухме. Справедливо е да отбележа, че през годините Международната федерация по футбол на асоциациите не е била особено гъвкава или в крак с музикалните тенденции, когато е определяла песните и изпълнителите за световните първенства. Тук е моментът да спомена, че тази традиция е сравнително скорошна и актуалният химн на Шакира и Бърнабой Дай Дай е едва 10-та песен, на която FIFA е дала пълномощия за официален химн. Практиката по избор на конкретни песни за саундтрак към световните футболни първенства е стартирала през 1990-та, когато, вероятно помните, Италия беше страна домакин, а баладата на Джана Нанини «Унестата италяна», композирана от легендарния пионер на електронната музика Джорджо Мородер, стана първата музикална емблема на Мондиала. Да отдадем заслуженото сега и на това, което слушахме до преди малко, записана и издадена точно в разцвета на кариерата на Анастейша, «Бум» послужи като официален FIFA химн на световното през 2002. Умерено енергичен, с минималистично лирическо съдържание, ползваща всички обичайни клишета за стремеж към успех, упорита работа и преследване на мечти. Може би по-интересен е видеоклипът, започващ с отказ от най-разпознаваемия хит на Анастейша «One Day in Your Life», само за да разпали апетита и магията да заработи, придружена визуално от кадри с поредица от привидно случайни хора, които се телепортират по стадионите. «Бум» успя да се изкачи в челната десетка на много европейски класации преди 24 години, радвайки се на повече популярност в Италия. Много химни от световните по футбол може и да са поизбледнели в паметта на запалянковците, но докато тече това негово широкомащабно издание, ще имаме време да си припомним и други от недалечното минало. Сега излизаме от препълнените стадиони за малко, колкото да си довършим класирането във Витоша топ 20 от тази седмица. В отбора на падащите са следващите два хита. Крачката назад за Сомбър го изпрати с Home Wrecker на 9-та позиция, а в основата на челната десетка се озова Let Me Be, Afrohouse, творението на The Second Voice.

Runway. Lady Gaga и Doechii дефилираха в класацията с модния си хит Runway. Стилният тандем се изкачи на 8-ма позиция, срещайки се очи в очи с други емблематични дами в музиката. Pink Panthers и Zara Larsson загубиха шанса си да се появят отново в топ 3, след като тази седмица потънаха с 3 места и хитът им Stateside се класира на

Това е Витоша ТОП 20. Вървим нагоре в класирането заедно с Алекс Уорън. Движението му може да е само с едно място, но все пак в правилната посока. Това го позиционира на номер 6 с Fever Dream. Миналия петък там слушахме Зейн и той с минимално усилие се озова в лагера на изкачващите се, помръдвайки стъпка напред с сингъла му Die For Me.

Биби Рекса и Фейтлес, единствени са лишени от комфорта да останат в пределите на топ 3 тази седмица. Четвъртата позиция за New Religion подсказва, че предстои оспорван финал между трите най-излъчвани песни по радио Витоша. Преди да го проследим стъпка по стъпка, насочвам светлините към потенциален следващ кандидат за високите места в класацията. Всъщност, ние го познаваме вече много добре от малко повече от година, когато американският певец и автор на музика Алекс Уорън покори за дълго време световните чартове с хита си Ordinary от дебютния му албум You'll Be Alright, Kid. Алекс Уорън ще даде на феновете си само 13 месеца интервал до появата на следващия албум, един от многото, които предстои да излязат това лято. Wild Child вече дава сигнали за чувствителен апгрейд в кариерата на младия изпълнител. До своята поява на 28 август албумът разчита на подкрепата на три сингъла, докато Алекс Уорън е част от Витоша Топ 20 и в момента с единия от тях Fever Dream. Неусетно дойде времето да се запознаем и с още един от албума Wild Child. Витоша Топ 20.

след невероятния разбиващ рекордите дебюта на албум от 2025 You'll Be Alright Kid, генерирал над 9 милиарда стримвания до момента и донесъл на Алекс Уорън куп награди, сред които статуетка от видеонаградите на MTV за най-добър нов изпълнител и наградата на Billboard в аналогична категория, следващата кариерна стъпка предстои на 28 август. Тогава ще бъде

Пусната новият му албум Wild Child демонстрира, що още с първите сингли от него уменията на автора в интимното и уязвимо писане на песни, както и богатите му проникновени вокали. Алекс Уорън отново акцентира както върху радостни, така и върху малко по-тегави теми, които са едновременно дълбоко лични за него и универсално достъпни за аудиторията. Брилянтен пример е сингълът, който слушахме преди малко. Passenger е поредното умело конструирано произведение, демонстриращо нарастващото самочувствие на Уорън като вокалист и играейки ролята на един от най-емоционално въздействащите моменти в албума. Една от онези песни, които остават дълго след края си. Тематиката за тихата трагедия да обичаш някого повече, отколкото той те обича, тук е изразена не по драматичен или експлозивен начин, а описвайки бавното ежедневно ерозиране на усещане за взаимност в една връзка. В същия момент видеоклипът към Passenger компенсира тъгата с доста забавен сюжет, в какъвто Алекс Уорън обича напоследък да визуализира своите хитове. Знаете къде да го видите? На сайта ни radiovitosha.com. Разбира се, можете и да го харесате с лилавото сърчице, както правите и с хитовете в актуалната 20-ца на Радио Витоша. Към нея ни връща поредният опит на Теди Суимс да превземе върху, но и този път силите на Mr. Know-It-All стигнаха да бъде подгласник на хит-лидера в това издание. Докато отброяваме дните до излизането на новия денс албум на Мадона Confessions 2, тя продължава да пуска нови сингли от него, а дуетният с Сабрина Карпентър Bring Your Love се добра бързо до челната тройка на Витоша Топ 20.

три последователни седмици на номер едно е ключов момент, който никой друг хит през тази година до сега не е успявал да постигне. По този начин Дракюла побежда и в броя победи, осигурявайки си току-що четвъртата. Тейм Импала и Джени ще наблюдават от върха промените в класирането до другия петък. Тогава Витоша Топ 20 ще се завърне заедно с мен на Боби, за да слушаме отново кои са били най-излъчваните и най-харесвани от вас в сайта ни хитове. Те са винаги с вас в ефир, онлайн или наслаждавайки им се навсякъде през безплатното ни приложение Radio On, достъпно за iOS и Android.

0: Rádio Vitória.
1: Let me talk to him. Let me talk to him.